бізге пақатлы оқшымайдыған адам дәл біздің тұрмышымыздығы башқа адамдыр. Ола әм біздің артықчылық кәмчілікімізді байқышымызғы ярдам қылыду, әм башқыланың қарышы жарияныда өсіп етілішімізді елгері сұруду. Бәздә кішілік қымат қарышы отырсыдығы пәріқ бәк чоң болғалықтың башқыланың бізгі неспәттен әхметін көрәмейміз. Оланы өзіміздің күшендісі, тосалғосы есаплып алымыз. Бір қыз балының тұрмыс сүптіні біліш үшін, оның қолыға бір адамны біліш үшін, оның рәқибеге қараш керек. Қадымғы жаң майдалырды ке қабыл сәркәрділі, қарыш тарапылан, айат маматлық жаңыға түшкен болсы му, ола ішеді ке хақиқи әзмәтлі рәқибеге өрмәт көрісті алайды. Дәр вақы, әзмәтлінің өзігі рәқиб бола алайдыған, яны бір әзмәтке йолық мұқи оңчы асам мәмәз. Үш бәйлік дәуірді, Шу бәйлігі білән, Вей бәйлігі ұзын ел ұрышқан болсы му, Гөңгі жаңды еңіліп қаған чағда, сау-сау оның өрмәт ехтерам білән муамел қылуды. Мән яқшы көрдіған Америк филімі «Моды айылыда» мұндақ бір жөмді сөз ба? Адам чоң болғанда рәқибі болмаслығы керек. Адам чоң болып қаған чағды му, кичік балладек өрпі ешіп, үч ада вә сақлышып көрсе, ярашмайды. Бұ қайдыны әміміз білсек му, көп қысым кішілі мәжәздігі кәмтіклікінің асарыдың құтыламайды. Мән үлгірей қызметті мұндақ бір әқіп күйіліққан, бұй егізлікім 1.75 метр, еғірліқім 72 кг келедіған мән, еңгідің қызмет күшіке вақтымда, бұй егізлікі 1.90 метр, еғірліқі 150 кг келедіған Лас-Вегаслық бірге рәқіп өп қалдым. Ұчағда мән Бейджің Шендонфан мәктіпінің отыр мәктіп бөлімеді ішлейттім. О мәндің 20 яшқы еқін чоң еді. Шкіміз бірлікті язлық лагер еғіз тілі сыныпығы мәс ұл болдық. Лас-Вегаслық бұй елдаш білән дәсләпті бәхлі чықшып кетіп, ақыр тас қалдық етішіп кеткілі. Мән герче ялған чәт әлік болсаму, меджаз характерімді ғәріпліклінің қызғын, ұчық еуріқ болуш, әркін пікір қылыш дегендек Аллах еділіктір ба еді. Тіл жәхәттіму тосалғы болмағашқа, оның білән қызғын пікір алмаштырдық. Кейін бай қысам, мән әр қанча чәт әлікі оқшап кәссаму, Лекін янылы джунгулық болғашқа, көз қараш, ішланы бір тарап қылыш жәхәтләді арымызда янылы қейлі чоң пәріқ бәкен. Язық лагерда джунгулық оқуғычыларының әмімісі дәріс өтіштің бұрын ең тайын тәпсілі дәріс планы езіші керек еді. Чәт әлік дәріс планыны бәклі адды язатты. Чәт әлік оқытқуғычыла аз болғашқа, олағы зияды қатық тәләп қойғылы болмайды. Лас-Вегаслық әпәнді, ішкіміз бір-біріміздің дәріс планыны көрішкендің кейін, Шкеліміз бір-біріміздікіні яратмадық. Мен оны бәк өрінкен деп ойладым. О, отыр мәктеп оқуғычыларға немішқі оңшы қиын нәрсіләні үйгетмекші болысын деп қайлы болмады. Оқытыш идеясыдығы пәріқ түпәйлідің арымызда азырақ сүргіліш вә талаш тартышла болды. Кейін кішілі бұ ішкіміздің әмейші чөжі қоразладек өрбейіп, әмі іште қаршылышыпты тұрдығалықымызды байқапты. Адамны бозақ қылмәлі деп тұрдыған Лас-Вегаслық бұ елдашының алдыда Менің мұ қылчы бой бәргім кәміді. Ақырғы чү күрәш қылыш рухимны намайян қып тұрдым. Чәт әлік білән ұрышып қалдыған іш болсы мұ, немішқі бой бәгі дәкмен, немішқі зиян тартқы дәкмен деп ойлыдым. Еңілізчі еғіз тілі сәвиямы яқшы бұғашқа, әр қетім тәкалышып қағанда еңілізчі кәпталаштым. Біз даим ұрышып тұрсақ мұ, бұл сәбілік қызметкі тәсір еткіз үшіні қалымайдық. Шоңын әр қетім соқыш болғандың кейін, бірлікті қақпа ішіп, қызықарлық ішіла тоғырсады паранлышаттық. Шына қылып, арымыздығы қапылық түй әйтті. Әма, бір қанчы күн өтмейлі, яны кепталышып қалаттық. Бір адамның қандық ішқа ачығланғалықығы қарап, оның көңілі көксінің кәң тарлықығы баға бәргілі болуды. Кішекіні ішілағы қапы боп кетідіған адам, чоқым іші тар адам. Әгер чоң ішіла үшілі қапы болса, бұндақ адамның көңілі көксі кәң адам дейміз. Мән Лас-Вегаслық әпәндіні қапы болмаслықы өндіге вақтымда әмейші шындақты айттым. Шының білән о, тихымы қапы болып, «Әй, сойма, тихымаң әқіл үгет көдек болдың ма? Бұ гәпні саң мән дәп әген бұғыйтым» дейтті. Бір қетім ішкіміз сөлей қылышқы келішкендің кейін білі тамақ егілі бадық. Еп болай дегенде ішкіміз ені зыдиятлішіп келіп, вақыршып кеттіқ. Әтіраптікілі ингіліз тіліні дегендек біліп кетмегешке, бұ ішкі чәт әлік немеге ұрышыдығанды деп ішіп шыққан болышы мүмкін? Күнді оның біле ұрышқашқа кейпиятым мұ чоң тәсір көшір айтты. Еңіп алсам, хош болаттым, еңіліп қасам, бешім түшіп кетәтті. Әмілетті, бұ барлық рәқиплі елі қыдыған әхвал? Сіз әң үш адам,
hayatınızın hocayınıga aylınıp kalıdı. Siz daim onunla karma karşı durursuz. Ama o bilip bilmeyi tepekkörünüzden başkurguçısıga aylınıdı. Birdem soğuşup, birdem yarışıp yürüyüş ceryanıda Adam özünün keyfiyatını tənşeşini hem köp nərslən ügün aldıken, Las Vegaslıq əpendi bilen karşılaşıp ötken aşı məzgildə, mən özümünün meyli logikalıq münazırı kılış cəhəti bolsun veya ki İngiliz dildi ifadələ səviyyəsi cəhəti bolsun, köp ilgirləb getgəlikimini bayqıdım. İlgiri işlani pəqat özümünün fikir yolu boyu içə logikisi eniq İngiliz dili bilələ düşəndür etdim. Keyin keyfiyatım yaxşı bolmagan əhvaldımı, oylıqallarımını İngilizce ifadeləşinin hər xil şəkillərini tezlikdə oylab tapa alaydıqan, 150 kilogram kilidiqan qaul çətəlliknimi qılç qorunmasıdın 100-100 soraq tartalaydıqan boldum. Hazır oylısam, Las Vegaslıq əpəndəgə rəhmət etqim kilidu. Gərçə, daim takalışıb qalsaqmı, o həmmi gəpini aldı da etdi. Mən bilən aşkarı qarşılaşatdi. Cəmiyyətki çıqqandın keyin, Məsələni aldığımızda oturuq qoyduğun adamlarının bağırı qanca azlap gedib atqalıqını. Əksicə, adamın arqısıdan gəp qılıdığun, hətta oru kolaydığun adamlarının bağırı qanca köpüyüb gedib atqalıqını bayqıdım. Las Vegaslıq əpəndədən xizmət sorunuğu münasifətlik nurğun işlanımı ögünüm aldım. O bir qabıl başqorğucu idi, asallıqcı bolqıma idi. İnçki halqılanımı çan tutatdı. Başqıla diqqat qılmıqan nurğun məsələlərini bayqiyalaydı. Cungu'da İğızlı Bərge vədigi işinib, Nurgun muyum işlani qayğız yazmayımız, Müş Səhəbdin nişanıqı yedəlməgən çağda kimnin məsuliyyətini sürüşdü qılışını bilgil olmaydı. Ləkin, o həm işini qayğızga xuddi qanun madallarını yazğandak eniq rətlik yazışını tələb qıladdı. Bundaq boğanda, kiyin birər çatak çıxıb qasa tini vağılı başqılağı iştirib qoyğulumu bulmaydı. Aramızdaki cidalga sahip olan oqtuş ideyesi meselesi de mu Las Vegaslıq əpəndinin pikirinin yolluq işgeldiğini bayqıdım. Oququcularga biraqlıq qiyin noxtalarını bildirmen deyip turvasaq, ögünüş qızğınlıqı soslap, ögünüşdən məktəbdən qaçıdığan bop qaldıken. Bulanın həmisi, menin teximi münəvvər adam bop çıxışımğa pişip yedilişimgi paydalıq boldi. Las Vegaslıq əpəndi, məyli siz hazır qayarlı bolun, menin sizge bir iğiz rəhmət davalğın ba.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, studentlerin daşo yatıkıda ilgilik tiklişini təşəbbüs kılış gerek mi yok? Muhbirimiz Polat Amanuri bu vaxt haber berdi.
1: Daşo hoylisidiki adetki yataklar astasta yaşlarının ilgilik tikleydiğen tuncu bekitik aylanmakta. Bazılar kitap üstüde aldı da tırnak yasıdı. Bazılar balkonda çaş yasaş saymanlarını dizip koydu. Bazılar bir yürüş cabduklarını elip, öyler gici berip tazlık kıldı. Mektepten tek ayrılmayan bu bir top yaşlar bir tarafından kolektif durmuş geçirse, yana bir tarafından yataktaki küçük hocayırlar gaylandı. Kızıkıp sınav bekiştin, estaydıl ticaret kılışkıca. Turmuş hıracıcı tepiştin, kelgüsü kesimini planlaşkıca. Yatakta ilgilik tikleş, okuçlarga üst bitiliş pozisi elip geldi. Bırak kolektif durmuş, mektep başkuruş, ve soğudu pahaliyeti arasıdı mı, ihtiyat bilen muamele kılışkı tekişlik bir çek çigra bar. İgilik tikle sepırının tuncu bekitini yataktın başlaş. Mektepte Adem Zic, turmuş mülazimet ihtiyacı küçük bulup, soğudu pırstını sezgürlük bilen tutu olgan bir türküm daşı okuğucuları ilgilik tikli gücülerini barlık geltirdi. Doğuyun ilgisi mimi şularının birisi. O, ijtimai alaqı supsu da mektep yatıkının her kıtımlık tazlık cereyanını hatırlaşka adetlengen. Sın görünüşü de işini başıldığım diyen cüşkun avazga egişip, o kespi tazlık saymanları bilen tazlık kılışka, su yolunu yuyuşka, ehletlerini tazılaşka, gereksiz nerslerini retleşke başıldı. Bir pes yığıştırgan dinkin mihmanlar yatak kayıtıp tekşürüp ötküzü aldı. Pakiz muhitini körüp özünü tutu olalmay, yeni yatak tek bolup getipto devetti. Nurgun okuşlarına nispeten etkanda yatakta ilgilik tikleşinin başınış noktası pekat bir adli kızıkış. Hıcu şöyeni körüs sezgüsü yetküzüş, layeleş kespideki sağda şaumi, mektep sırtıdaki satraşkanlarının ças yasaş ünümüdün razı bulmuşka, derislik tipip gelip çeçini öz yasıdı. Şunu olan satraşlık kespige barabara kızıkıp kaldı. O satraşkanı da koşumçı hizmet kılıp, kesiptaşları bilen tecrübe almıştırıp, model başını işiltip, mesh kıldı. O nöldün başlap layeleş tepekkürünü çaş yastışkıcı kenaytip, yataktaki satraşka ayınlıp, savadaşlarının çaş pasonunu tamamen özgertip, onlarını özlerinin hiyaldiki çaş pasonuğa iyi kıldı. Köycan soğut sanayet taşıyosu, Hangzhou soğut şöyendiki savadaş can familik, əsildinle tırnak yasaşını yakış görettik. Məlum bir günü o sınav ekiş niyeti de tırnak yasaş ustası ilgilik tikleş səpırını başıldı. Mən 500 yen xəcləb asasi saymanlarını setib aldım. Bunun silindiğen məbləğ az. Davamlaşdıralmağın təqdirdimi, ziyan tarsam mı, heç qıs yok. Yeni xocayınlar moşıqıl usul bilen ızdınıp üs bitildi. Yaki yataqtaşlarını model kılıp məş kıldı. Yaki torsın filmlerden ögendi. Andın əmiliyyat davamı da yetersizliklerini baykap, əl kılıç layihəsi üstü de üzlüksüz izlendi. İctimai alaqı taratqı süpsi təşviq kılıç, kengaytişinin asası yolu bulup kaldı. Ular her günü kündülük hizmetini elan kılıp, tunuluş dərəcəsini östürüp, texim köp savadaşlarını alaqı kılışıp, aldın kilişip kuyuşka cəlib kıldı. Sodisi barğansırı ronaq tapdı. Nurğun ziyaret obyektleri yetişel meyvatqalıqını bildirdi. Sınav bekiştin əstaydıl oyun işgice. Yataqda ilgilik tikləş ixtisadi kirim elib kilipli kalmayı, yana canlıq ictimai əmiliyyat dərsiga ayılınıp, okuçlarının əmili çiniqiş cereyanda özünü umumiyüzlük yükseldirişiye yardım verdi. Kişilik alaq ixtidari və besimi taqabıl turuş ixtidarını östürdü. Ticarette xeridarlar bilen alaqı kilişdin xali bolğul bulmaydı. Əsildə işimizcəz nurğun savadaşlar qayt-qaytı kütüleş, pikir almaştırış, mülazimet kılış cereyanda, astasta, ictimai alaqa vəyimisi haltını bozup taşıldı. Hem de meselelerini bertaraf kılış cereyanda, besimgı taqabıl turuş ixtidarını çiniqtirdi. Zünyi tibbi daşıyosu da qatqan savaqdaş, tay familik, koşumçu vəzipedeki satraş bulup, o özünün bəzdə eynektin xeridarlarının ançı razı bulmağan çırayını körüp qalğanda, könlü yerin bulduğanlığını etdi. Bunun karta savaqdaş tay familik işten keyin qaytı oyunun işine ögünülüp, mesele alqısını tepip çıxdı, hem tırışıp yaxşıldı. O mındaq dedi, bu mu kelgüsüzdeki hizmetimde duş gelişim mümkün bolğan qeyinçilik ve xırıs. чоқым еңшім керек. Муапқет тұйғысыға ерішіп, өзіні итрап қылыш тұйғысын ашырды. Хубей құрлыш өйәне еңі техник шөйәндеке шүйен қошымчы вәзіпедеке керім чик. О, сәмімелік білен мұндақты дей. Керім қылышқа келіштім башқа, мән башқы тәрәплерді бұндақ итрап қылышқа найт аз ерішімен. Ятақ тазылықыны қылыдыған мемі бұны бір мейдан өзін ченіқ тұрыш дәп қарды. Игілік тікләш нәтидісі өзіге ішенч ата қылды. Әмі іште мүмкіншілік бар дәп қарды. Кішілік аятыда игілік тікләш жарайандыки тұнчы түркімдіки пұлны тапқан дейінкен, нұрғын дашы оқуғычылары бірінші вақытта айлысыдекілерге жауап қайтұрышын ойылды. Ятақта тырнақ ясайдыған сауағдаш жан фамиллік мұндақты дей. Мені әң пәқірләндірдіғіні өзім тапқан пұлға өйдікілерге соға сетіп алдым. Келәтче кәсіп йөнілішіні айдыңлаштырды. Сауағда Шауминың дәсләпті кәсіпі сатыраш болып қылыш қиял йоқ еді. Әмі ө көпчілікке қайт-қайты мұлазымет қылыш жәріянда, о адамны чырайлы қылып өзгертідіған муапиқет тұйғысыдың барғансыр ғозырланды. Шындақла өзінің бұ ішін әқиқатын яқшы көрдіғанлықыны астасты байқыды. Азыр сауағда Шауми чаш ясашыны кәлгісі кәсіпі тәрәкі қылдырыш, қылдырмастықыны әстайдыл ойлыш ватыды. Шүйен, ятақта ішкелдің көпірек ғырымчілік қызметі қылыш арқылық, кәсіпі ғырымчік бұлыш нишанını бекітті. Азыр о мектеп сыртыда ғырымханы ечіп, ғырымчілік кәсіпіні тәдірджі кеңайтішке тәйярлық қылып атыды. Қызғынлық бар, техімі мұйымы чәк-чегіра болышы керек. Ятақ коллектив тұрмыш кәчүрдіған орын. Ятақташылар білен болған мұнасуәтіні қандақ бір тарап қылыш, ятақта игілік тікләш жарайында өзіні қачүрғылы болмайдыған мұйым тема. Нұрғын зиярат объектілері ятақташыларының рығбәтләндіріші вә қолышы өзінің игілік тікілішідікі әркетләндіргіш күшінің бір ішкенлікіні. Хожайларының мұ дайым ұшақ-түшек емәклік сетуіліш, ятақташыларыны әқсіз мұлазымет білен тәмінләш қатарлық ұсырлар арқылық рәхмет әйтідіғалығыны білдірді. Әмі ятақты игілік тікілігенде башқыларғы тәсір еткізіп қойыштың сақланғылы болмайды. Зияретін қобыл қылған бір оқуғычы ятақты іші башқыларғы ғырым қылып қойса, өзінің тұрмышыға қолайсыздық еліп келедіғанлықы. Әмі еғіз етіштің қыжыл болып, үн-түнсіз чидайдығанлығыны білдірді. Шинжан сияси қанун шөйені, адымиет сәнеті шөйені, ярдемге өткен етекчі Жан Чуйе мұндақты дей. Ятақ амиви дәміліш орны. Игілік тікләш палиті асанла ятақташылар арасында зидиет пайда қылады. Етекчі болу сүптім білен, мен оларының мектепті ізденішіге қарыш тұрмаймын. Лекен оларға амеуі орынды тұрмыш кәчіргенде, болышқы текшілік мизанны үгітшім керек. Бұ мәселі қарта о авал мұайынләш тұрыш, андын етекләш. Қызыл сызық сызыш принципіға әмәл қылып, бір тарап қылы декен. Кеңішіп, вақытны чәкілей декен. Яки игілік тікләш палетіні башқы мейданғы өткеп, шәқси әрекеті сәбәбдің башқыларғы тәсір еткізмәсілікні тәусия қылады екен. Дашу ятықыны игілік тікләш орны қылып тижарат палетін қанат ейдұрышта көп қыл қауіп қаттар мәуджуд. Азыр нұрғын али мектеплері ятақ башқұрышта, ятақ ішіде соды тижарати палеті білен шұғылынышқы болмайдығанлыққа тоғырсыда еніқ бәлгілімін шығарды. Чүнгі сияси қанун дашуысының досенті Гөн Шаули мұнуларыны білдірді. Сауғдашылар өзара ярдам қылып, мұлазымет білен тәмілігенден кейін мұнасып әк алыды. Ішкісінің отырсыздікі мұнасуәт, мұлазымет тижаретісі білен стималчы отырсыздікі мұнасуәт әмәс. Лекен, ятақтың ұзақ мұддәт мұқым пайдылынып, мұқым вақытта әқлық мұлазымет қылыш, ятақның болышқы тегіші иқтыдардың көрінерлік ешіп кетті. Мектеп бихатерлікі капалет қылыш үшін ятақ башқұрыш жәтті от үчіріш, қадымларының кіріп чықшыны башқұрыш қатарлықларға қарта қаттық бәлгілімі чықырды. Гөн Шаули мұндақ деді. Мәселен, бәз мектеплер ятақ ішіде чаш құрытқыш қатарлық юқыр қуәтлік электр сайманларыны ішілтішке йол қоймайды. Ятақта игілік тікләште мектепнің асаси қайдысыға рәйе қылыш керек. Башқалар білен кары болмаслыққа болмайды. Оқушылар игілік тікләш қызғынлығы білен өз күчігі тайынып яшашыны үміт қылыды. Бұны муайеләштіруш кәрзейді. Мұйымы, муапық чәк-чиграны игілеш керек. Яқын қиылардың бұян алақы торы, рақабет лонғысы, үшті еңлық яртыш мұсабықсы, қатарлық еңлық яртыш, игілік тікләш мұсабықылары қызғын қанат ейдірілді. Әрқайсы али мектеплерімі үздіксіз техімі қалыплашқан, техімі бихаттар игілік тікләш сұпсы құрып, оқушыларының еңлық яртыш әмілетін қоғдыды. Гөн Шаули Дашы оқуғычыларының мәктәптіке игілік тіклеш мәркізі, игілік тіклеш бойынша етіштіріш басы, ауам еңлық яртыш бошлығы қатарлық байлықлардың толық пайдылынып, палетлерінің қанат ейдіріп, еңлық яртыш, игілік тіклеш мұсабықыларға ақытып қатнышып, түр сілімісіні қолық келтіріп, өзінің игілік тіклеш түрлерінің енімі тәрәқи қылдырып, техім кен, техім қылыплашқан сәхінді чақнашқа ілхамландырды.

сетіп алған. 38.15% зияратны қыбыл қылған яш ұйқығы пайдылық мақсатларыны сетіп алған. Оныңды машқы яна, доғыры білен давалығалла, 33.18%-ні өсін күзәлләштіріш күтініш мақсатлары сетіп алғалла, 29.17%-ні сағламлық башқұрыш түрдікі қолыныш мәзмұныға әқті өлігәлі, 28.15%-ні торда вә тор сұртыда пысқих білімлердің мәсілә сорғалла, 16.16% болған. Bu qitimqa tekshirishga qatnashgan ziyoratni qabul qilgan yoshlar ichida 2000 yildan keyin tug'ilganlar 26.1% ni egallagan. 95 yildan keyin tug'ilganlar 26.4% ni, 90 yillarda tug'ilganlar 29.6% ni, 85 yildan keyin tug'ilganlar 17.9% ni egallagan. Oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchilar 25% ni egallagan. Xizmatchilar 71% ni egallagan. Birinchi sinfdagi shaharlardagilar 33.5% ni egallagan. Ikkinchi sinfdagi shaharlardagilar 38.9% ni, 3-chi, 4-chi sinfdagi shaharlardagilar 20.8% ni egallagan. Shahar bozor yoki noya bozordagilar 5.8% ni, yezgandikilar 1.1% ni egallagan.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, südi kislotası rastla yeməklik təsirindən örləb getəmdi. Muxbirimiz Polad Amanuri bu vaxtı düşüncə verirdi.
1: Бәдәнді сүйдік кеслатасы өрләп кетсе, вақытның өтішіге кішіп, еллік боғым ағырқы пайда қылыплы қалмай, яна бөрек, юрек, мине вә қан томырларғымы зиян еткізді. Сүйдік кеслатасы өрләп кетішінің сәвәбі тоғырдық кәп чықсыла, бір қысым кішілер емек ішмекіні тыл қалуды. Ондақта сүйдік кеслатасы растынла емеклік тәсірдің өрләп кетемді. Оның емек ішмек білен зады қандақ мұнасыды бар. Сүйдік кислотасы юқор болуштыки асаслық сәбеп емек ішмек демес. Бөрек ішкі кеселліклер бөлімінің муавын мудыр врачи Ван Вей мұндақ дейді. Сүйдік кислотасы пұрынның метаболизм өзгірішіден келіп чықыдан болып, оның ішкі келіш мәнбәсі бар. Бірі бәден өзлігіден синтезлайды. Яны бірі емекліклерінің әзім болып сөмірлішіден келеді. Бәдендікі пұрын асасен алдыңқы мәнбәден көпірек келеді. Яни 80% негелейді. Кейінгі мәнбәден келген пұрын болса, қошымчы орын тұрды. Яни 20% негелейді. Демек, жанлықлар аятлы болы декен, үйжайдылар бөлініп, еңілініп тұрды. Бәденді му үздіксіз сүйдік кислотасы асыл болып тұрды. Мәйлі қайсы мәнбәден келген пұрын болсын, әмісі жігерді парчылыныш метаболизмыға қатнышып, керексіз мадда сүйдік кислотасыны асыл қылыды. Бу сүйдік кислотасы қан айныш арқылық көп қысмы бөректе сүзіліп парчыланған динкен, әң ақырда сүйдік білен бәден сұртыға чықып кетеді. Әгер юқырқы жарияналар оңыштық тамамланса, жігер сүйдік кислотасыны нормалық ішлеп чықырыды. Бөрек му нормалық ажыртып чықырды де, бәдендікі сүйдік кислотасының мұқтары му асасен тәңпун халетте сақлынуды. Пурен сүйдік кислотасы ажыртып чықырыш алқысыда сүйдік кислотасының нормадын артуық яки аз ішлеп чықырылышы қандекі сүйдік кислотасының мұқтарын өрілдейдіду. Мұндақ жетқанда сүйдік кислотасының юқырлықыны пүтінлей емек ішмеккіла артып қойышқы болмайды. Ішкі метаболизмның қалай мұқанылышы бұнандекі техімі мұйым сәуіп болып, ерсі кеселіклер. Бөрек кеселі қатарлық кеселіклер му, сүйдік кеслатасының етерлік мұқтарда ажырылып чықырылмасылықыны кәлтіріп чықырды. Бір қысым қан қантыны төвәнліттеш, сүйдік әйдәш құсусити иге доғырлар му, сүйдік кеслатасының ажырылып чықырылышыны азай түйтіду, яки көпей түйтіду. Қалқансымен бәзінің қызмет ықтыдары ішіп кетіш. Қалқансымен бәзінің қызмет ықтыдары азызлышеш қатарлық ішкі ажыратма кеселіклері. Семизлик қатарлықларымы сүйдік кислотасының өрлеп кетиш хаупини ашыр етуду. Юқыры сүйдік кислотасы бәденге бір қатар зәхмелеріні еліп келеду. Нормал емек-шмек шарайтыда оқшаш бір күнде ашқорса халетте ішкі яки оныңдың артуқ кетім өлчігенде қандекі сүйдік кислотасының мұқтары 220 микромол литрдің юқыр болса, юқыры сүйдік кислоталық қан кесілі деп диагноз қойышқы болады. Санлық мәліматларды көрсетіріше, нөвәтте дөлтімізді кішілерінің юқыры сүйдік кислоталы қан кесіліге гіріптар болыш неспіті 13,3% кетіп, диабет кесілідің қалысыла ішкенш чоң метаболизм кеселікіге айланған. Әмді яшлы шықы қарап үзләнген. 2021 жылық юқыры сүйдік кислоталы қан кесілі вә еллік боғым ағырқы үзілінішінің ақташлық кітабыды көрсетіріше, Юқыры сүйдік кислоталық қан кесілі, яки еллік боғым ағырқы бар кішілер ішіде, 18 яштың 35 яш қышы болған кішілер топи, тәхминен 60%-ні игілейдіген. Сүйдік кислотасының өрліші асанла еллік боғым ағырқыны кәлтіріп чықырып, боғымларыны зәхімлендіріплі қалмай, яна бүтін бәдендікі көпқыл системаларға тойдырмастын ұжым қылыды. Бөрекке болған зейіні. Сүйдік кислота тузы бөрек йығылып қалса, созылым характерлік бөрек кесіліні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бөрек кесілі өз нәуетіде сүйдік кислотасының бәден сыртығы чықырылышығы тәсір

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını himaye kılaman, partiyanın izahlamasiga amal kılaman, partiya asasının mecburiyetini ada kılaman, partiyanın kararlarını icra kılaman, partiyanın insanlığa katkı raya kılaman.
3: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така мұлаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така мұлаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп чарчығанда, доқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

ниетимиз аркылы келгүсүн ярытып, баштан ахыр бошашмай дүнья тынычлыгынын барпачысы, дүнья тараккыятынын төкпкари, халыкара тартиптин когдугучусу болушуну каалайды. Жонго Коммунисттик партиясы жонго халкын иштипаклаштырып ва жетеклеп, жонгоча заманивилаштырышны чоңкур алгы сылжытып, инсаниятның заманивилаштырыш жолу үстіде изденишиге яңы төкп кошуду. Жонго Коммунисттик партиясы әммеде әмәлиятны асас кылышты чоң туруп, жонго халкын жетеклеп, жонгоча социализм жолун типип чыкты. Тарих ва амлият шуны испатлады, әмде янымы илгирләп испатлайды ки, без бу йолда меңеп тогры кылдык ва оңышлык маңдык. Шундакла чокым мәзмут маалайбыз, яхшы маалайбыз. Без бу дагдам йолда катты тәвренмәй дәвамлык меңеп, һәм өзимизне тараккый кылдырыбыз, һәм дөньяга бәхет яртыбыз. Заманивилаштыруш йолының мөһим әндисе юк. Өзіңі мас келедігіне әң яқшысыдыр. Пұтның шіліп, кәшкі лайықлаштырышқы болмайды. Әр бір дөләтнің өз әкваліғы ұйғын келедіған заманы вилаштырыш елі үстіде өз алдығы үздініштек тұрышчалықы өрмәт қылыш керек. Жонго Коммунистік партиясы әр қайсы дөләт партиялар білен заманы вилаштырыш құрылышы тәжірбілеріні алмаштырып, өз ара өрнәк еліп, заманы вилаштырышқа юриш қылыш елін ортақ бейітіп, өз дөлетінің халқы ва дүниядегі һәр қайсы дөлет халқыға техимі яхшы бәхт яртышын қалайды. Жонго Коммунистік партиясы жонго халқын іштіпақлаштырып ва етеклеп, умумүзлік халда ислахатны чоңқырлаштырып ва ічі витішні кеңайтып, дүниядегі һәр қайсы дөлетлерінің ортақ тараққи қылышы ва гүлінішіге еңі төкпі қошуды. Нөвәтте, ықтисадның дүния велиші бір мұнчы қаршылық күшіге ұшырған болсы му, лекен техімі көп әркетләндіргіш күш мәвжуд. Умуми жәттің қарғанда әркетләндіргіш күш қаршылық күшінің үстін тұруды. Әр қайсы дөләтләнің ечі витішке вә әмкарлышқы юзініш умуми вәзиеті өзгергені йоқ, әм өзгермейді. Жонго Коммунистік партиясы әр қайсы дөләт партиялар білен пікір алмаштырушыны күчейтіп, ықтисадның дүния велишінің техімі очоқ, сығдырышчан, умуми мәнпәттар, тәңпұң болған, ортақ пайды алыдыған елінішкі қарап раважынышыға ортақ етекчілік қылышын қалайды. Біз халықыра жәмиет білен бірге бір бәлбақ бір елні юқыр сүпәтті ортақ бәрпа қылыш әмкарлықыны күчейтіп, дүниави өзара тұташтырыш, өзара равалаштырышны ілгірі сүрішкі ортақ күш қошып, техімі көп дөләт, техімі көп халықны тәрәқият нәтижелерден ортақ бәріләндірішіні қалайды. Жонго Коммунистік партиясы чоң дөләттікі чоң партияғы қас мәсулетіні ада қылып, инсаниетінің бәқ саадытыны ашырышқа еңі төкпі қошуды. Намыратықны түгітіш, әр қайсы дөләт халқының ортақ арзуысы. Әр қайсы дөләт партияләрі тірішіп ішқа ашырыдыған мойым нишан. Жонго Коммунистік партиясының 18-ші құрылтыйдың бұян, Жонго азырқы өлчен бойынша езладыки 98 миллион 990 мың намырат ағалының әммісіні намыраттықтың құтылдырып, Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тәрәқият қаралмысыдеки намыратланы азайтыш нишанını мүддеттін 10 жыл бұрын ішқа ашырды. Жонго Коммунистік партиясы инсаниятның намыратланы азайтыш мұсапсіге техімі көп жонго лайесі вән жонго күчіні тәғдім қылышыны қалайды. Жонго халқыра юқымғы тақабыл тұрыш әмкарлықыны пүтін күчі білән қоллап, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің вакциныға ерішіш вә құрбы етіш имканиетіні ашырыды. Жонго карбонны чоқ қымметке еткізіш вә карбонны нейтраллаштырыш нишаны тоғырсыды бәрген вәдісіні ада қылыш үшін интайын жапалық тұрышчалық көрістіп, ершари келімат өзгірішігі тақабыл тұрыш үшін техімі зор төкпі қошуды. Жонго жалықланың көп қылықы әкті намысы 15-ші қитымлық әкті намы түзіш күчі тәрәплі еғініні ечіп, әр қайсы тәрәплі білен дүнияви жалықланың көп қылықыны идары қылыш еңі стратегиясыны ортақ кеңішіп,
dünyavi canlıqlarının köpxillikini idare kılışının yeni musabısını ortak açıdı. Jongo Komünistik Partiyası dünyavi idare kılışını mükemmelleştirişke pahalı türütkü bulup, insaniyet cemiyetinin ortak hırsızı kol tutuşup takabül turuşuğa yeni tökp koşudu. Köp terapçilik, hazırki halkara sistema ve halkara tertipnin yadroluk ideyesi. Köp terapçilikni emniyette yakşı görsetken de insaniyet duş gelgen ortak meselelerini yakşı alkılgılı buludu. Halkara kayda aslandaki kişiyle tüzüvalıdığan kaydı bulmazdın, belki dünyadaki her kaysi devletle ortak itiraf kıladığan kaydı buluş gerek. Devletle ara emkarlık küçük guruhlarının siyasi arkılık dünyaya zomigerlik kılışını közlüşü bulmazdın, belki pütkül insaniyet üçün hizmet kılışını asasi maksat kılışı gerek. Biz köp terapçilik nam bilen yek terapçilik kıladığan türlü kılmışlığa ortak karıştırışımız, zomigerlik ve zoravallık siyasisiga ortak karıştırışımız gerek. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi maksadı ve prensibini katı koğdap, halkıradaki işlani köpçilik bağımsızlığı becerişini teşebbüs kılıp, halkıra tertip ve halkıra sisteminin tekimi adil, muvaffak yönlüşü kırıp terakki kılışığı türütkü boludu. Ben şunu kayıt takitleymen ki, Jongo mengü terakki kılavatkan devletler çoğun ailesinin bir azası. Terakki kılavatkan devletlerinin halkıra idare kılı sistemisindeki vekillik karakteri ve pikir bayan kılış hukukunu östürüş yolu da katti tevrenmey tırışçalık görüstüdü. Jongo mengü zomgerlik kılmaydı. Kengaymiçilik kılmaydı. Tesir daire közlümeydi. Jongo Komünistik Partiyası her kaysi devlet partiyeleri bilen birlikte partiyele ara kengişiş ve hemkarlışış arkalık devletle ara maslışış hemkarlışını ilgiri sürüp, dünyavi idare kılışta partiyele cari kıldırışkı tigişlik rolünü tekim yakşı cari kıldırıdı. Hanımla, efendile, dostla. Yol müşkül hem uzun bolsu mu, mangandıla menzilgi yetkili boludu. Minişdin katı vazgeçmigendila, kilecek ümütkü toludu. Aldımızdaki yol eğer tokay bolsu mu, lekin ümütkü tolgal. Jongo Komünistik Partiyası davamlık her kaysi devlet partiyeleri ve siyasi teşkilatları bilen birlikte tarihinin doğru terpide durup, insaniyetin terakiyat yönlenişi terpide durup, İnsaniyet takdiri ortak gevdesi berpa kılışka türütkü buluş, tekimi güzel dünya kuruş üçün yeni tekimi zor tökbilerini koşuşunu halaydı. Köpçülük rahmet. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkının birlikte bertki eriştireyli namlık asasi maksat sözünü anlattı.

Динго сылап нәтчі қадам мен үшімға о тұйықсыз чақырып қалды. Тоқтаңы, ярдам қылғаннан кейін ақырғы шықылай. Мен де юннан бәй оба. Шуны бүркіп қойсам, үйіңізге бағытша ағырық қойып берді. Бұндақ Динго сылап маңсыңызым болмас. Алымшы қошал болдым. Оның білән янмы янмаңды. Салқын шамал оның чашларыны юзірімге ұратты. Оныңдан келіп атқан әттір хеді мені дәм-мәдәм мәсқұш қылып, есілерімі ойғытатты. Біз яздық саяат ақыды параңлаштық. О, бұл тұрғылжығы саяатке бағалықыны соқ-шоқ білән сөзілді. Чоң елден шығып, ішкі көчі атылдық. Үшінші көчіға кәгенде, идары дәрвасы дәк чоң ішкі қорының ендеке ішіге көчі қараған үй алдыға тоқтадық. О, кіріп кетті. Ішік алды тұрған едім, тәйіліп қалды. Байды тұнышқан яттыр қызының ятқығы кірішке сәл қыжыл болып, қорыны бірақ кірдім. Мәслегім ешіліп кеткендек, тілім қалвалышып кетті. Үйге кіріпла иллықлық ес қылдым. Үй ішкір ташқыры ішке иғыз еді. Тешелікі үй оның мехманханысы әм ятығы бос керек. Төріге ішкі кішілік чоң кірват. Оң тарапке үш кішілік сафа. Алдыға чай үстілі. Чай үстілінің отырысыдекі лонғыға бір дәсті сөлеогүл қойылған еді. Оның еніға кейім ішкауы білән кірім үстілі қойылған болып, түрлі кірім бойымлары рәттік тізіқлық еді. Сафаның қарыш тәрпеді Sony маркалық 40 ішке дейомлық тел ғызыр қойылған болып, оны үш бүрчек ақ тор япқышта епіп қойған еді. Тел ғызырның еніда ротарның чырақлары дәм-мәдәм еніп тұратты. О, ол тұрып тұрған дәпла ішкердегі үй кіріп кетті. Чак қыған ауастын оның чай қайнатмақчы болып, чөгіннің конопкасыны басқалықыны пәрәс қылды. Тарақ қыған ауаздын оның сұлық чинісі ағалықыны пәнеді. Аял болмайла бір чөгін вә ішкічіні еліп чықты. О, ішкенде қетім ішкері кіріп кетіп, доры сомкісіні көтіріп чықты. Ішкітал юннан бәй оның құтысын тұтып, маң қарап тұрды. Қене, аяқ байпақтырыңызын селім. Тұрыплы қалдым. Байыл тонышқан қызының алдыда бұнда қысам қандақ болды. Мемі амал, о, бұтымды көріп чөчіп кетті. Ой, бұтыңыз бәкті ішіп кетіпті. Бұ доры пайды қыламы? Қене, сынап көмейміз мұ? О, дорын чайқап, бірнің кәйінден яны бірнің бұтымға бір көді. Дорының қаңсық бұрықы өйіні бір алды. Демігім етішіп түшкіріп кеттім. Муабетіңіз сейгініп тұмы неме? Айылып кеттіқ, тоймы қып болды. О, бар дегенеке дерезі пәрісін қайырып, қоңыр әңлік қилін дүгілі күлданы үстәлге қойды. Енчікі мұдандың бір тал чектім. Оның ятығыда рұқсасызлы тамақы чекінімдің сәл ұялдым. Тамағын тұташтырып оғашқа тілімнің ұчыдыла сәт болды деп қойдым. О, пәрвасыз алда еш қыс жоқ дегенеке телефонға қарап отыратты. Бір достының ауаздық йолыған саландырыны қойып, сөзләшке башылды. Оның сөздері түгейдіған деген мәсейді. Арны жемжетлік басты. Саат қарсам 11-ні ешіпті. Пайпығымны мың тәсті кейдім. Айығым патылған декеміз. Шоңа кейнін дәсәплі қошлаштым. Өйге келіп, бір татлық қиял білән ұйытқанға кірдім. Әдісі ойғыныпла телефонға қарадым. Бір мөнчі досладың ұчыр кәген еді. Ауал ақлаланың ұчырны аштым. Салам мүскенжан, қанда қақвалыңыз? Бұтыңыз ен ағыр ватамды. Ишіғы еніпті мұ? Ақшам бұтыңыз қарап әйран қалдым. Бұтыңыз ақ қаштешінің өз екен ғо? Менің бұтым сіненкедек ақ сүзік, чырайлық болған бұз жөу дәп кеттім. Күлген хижіл болған чырай ипатысыны қошыпты. Муап құчыр еллап, орнымдың тұрдым. Бұтым едәсісім ағырып, арам бәмеді. Тазлық үй кіріп шығып, башқылағы бір-бірлеп құчыр қайтырып әткенден кейін, ақлаланың досла чәмірігіні көрішке башылды. Оның әтеген еллыған мәзмуни мені бәкілі қошал қалды. Әсләш бұлақ сүйгі ұқшаш жерін. Салам, бағар жамылық ұқшаш иллық. Тілек, алтынғы ұқшаш қымметтік. Барлық досланың әр бір сәрі қошалық білен башлансын. Мән бір өмір әсілігідек адамны ұшыраттым. Оның енді тұрғанда қатыры жәмдік иллықлық ес қылдым. Бірақ оманы тәлуқ әмесін. Оның еніда бір өмір маңған гүзәлге аметлі яр болсын. О, мен язға мұды. Мәндек бір мүскен оныңғы қатыр жәмек тойғысы бері әлігенді мәм мұ? Мемнілі язмысын, ақшам сат 11-ні ашқанды қошлашқан едім ғой.

көкірігіні қамалығыныча қар үстіге жықылды вә бірдәм тіпчәкләп, көздеріні бір нұқтығы тіккеніча жеміп қалды. Оның көкіркеден еқіп чыққан қиып қызыл қан қар үстіге аста-аста ямрашқа башлады. Хожайынның жучиғы тұйықсыз оқ чықарғалығыны, жучиның көкіркені қамалығыныча қар үстіге еқылғалығыны, қайты орындың тұрмығалығыны көрген әркен орындың ғазап білін ұрғып тұрып, орманға қарап жәнінің барчы кечіп кетіп атқан хожайынға автоматтың шеддетлік оқ яудырды. Мылтықы қолдың түшіп кеткен хожайынның сән түрліп беріп, қар үстіге жықылғалықыны вә қымырлымастың ятқалықыны көрген әркеннің ерліп кеткен ләулерінің арысыдың «Джучи, немі болдың?» деген әсіретлік сада түтіріп чықты. Автоматны чын тұтқан әркен бірдәм өміліп, бірдәм ақсақлап меніп, Джучи ятқан жайғы тез етіп барды. Кейім кечке қанғы бойылған Джучиның қан ямырған қар үстіде ұчық көздеріні бір нұқтығы тіккеніче, нәпәсімі алмастан жемжет ятқалығыны көрген әркен оны чын құчақлап, «Джучи, Джучи, менің достым!» деп өркіреп жығылап кетті. Аппақ қар қаплыған, яп-ешіл қарғайла қат көтіріп тұрған орман арысыдың әркеннің ауазының күшілік әксадасы қайтты. Қар үстіде дүмиятқан хожайын бұ әксаданы аңлап, лаппыды көзіні ашты. Ғазаптың өзіні йоқатқан әркен ақсақлап маңғыныча дүмиятқан хожайынның еніғі беріп, күчеп тұрып, оны өріді. Ғалжырлашқан хожайын тұйықсыз орындың чачырап тұрып, әркеннің қолыдыке аптыматқа есілді вә әркенні бейсіп алды. Дәл шу чағда әркеннің қолыдыке аптыматтың тататлап оқ чықып кәтті. Хожайын беқынны қамалы вағыныча қар үстігі гүп бүді түшіп, орындың тұрышқы орынды. Әркен чаққалық білән өз нұрыслап, орындың тұрышқы орынып атқан хожайынны шеддәт білән оқ тұтты. Бәдіні өтмі түшік болып кеткен хожайын әркеннің үстігілі еқылды. Әркен хожайынның жестіні күчеп іштіріп етіп, чаққалық білән орындың тұрды. Үсті беші қан әркен аптыбатны чейін тұтқыныча орындың тұрып, өлген хожайынның қанғы боялған юз көзіге, қар үстіге еліп атқан қанлаға, қар үстіде ятқан қан юққан кір халтыға, қар үстіде чечіліп ятқан яқытлаға қарап, «Джучи, сырдаш достым, қысасыны алдым!» деп пичерледі. Шу тапта Джучи әркеннің тілініп кеткен пұтығы теңіп қойған ақ лөңгідімі қамтамжылап атады. Жырақтың өзгі қарап, ұшқандай келіп атқан бөрішіні көрген әркеннің көзлерге вілліді яш келді. О, автоматыны чын сықымлығыныча, досты Джучи ятқан тәрепкі қарап, қадам ташлады. Алтын тағдеке нала. Джучиның әткесілі білән елісі жарянды бәқтке қаршы құрбан боғалығыны аңлыған алтын, өзіні әр тәрепкі ұрып налы қалды. Жапакәш атысыдың мұ, сөйген егетідің мұ вақытсыз айрылған бұ бәйчары қызның, етінішілік налысы сақчыланың көзідің мұ, жүрекідің мұ яш ақтұрып, алтын тақ бағырыны еғір мұсибәтке чөмдірді. Қанаты қайрылған қызының бешігі келген бұ еғір жұдалықтың хәбәр тапқан улан ананың жүрек бағыры езіліп, көзлері құрмас бұлаққа айланды. Улан өзінің бұ бағыры юмшақ, ақ көңіл қызығы бәхмі амырақ еді. Қызы Уланның енідін бір күн ме айрылмай, оның халыдын кеч күндіз хабар алатты. Уланның ері алымдын өткенден кейін, малбекш вәзіпсі ме бүтілләй алтынның үстігі үйкілініп қаған еді. Лекен о қылчы зарланмайды. Тап тәне, меннет қылышны ме білмейді. Қызының барған сері рәң түзәп келуат қалықыға қарап, анының қалби шатлыққы толатты. Оныңғы вападар, күйімчан бір жігіт елқып қаған болса, деп арзу қылатты кеселчан ана. Бу дүниядың армансыз кетәттім. Ашындақ гүзел арзула білән көңіліні хош қылып келуатқан бейчары ана, қызының атчық налысыны аңлап, юркеге хәнжер санжылғандек азапланды. Уланың бір-бірні шуынчу ала яқш көрдіғалықыдың неміш қымы балдура қабар тапмағанды мән. Дәп пүшайман отыды пүчілнатты күйімчан ана. Білген болсам, пешәнісі йорықшы оғылымны ісік бағырымғы чен бесі ванмас мейдім. Улан, ялғыз қызының сақчы жегетіні яқш көріп қағалықыдың әқиқаттан қабарсыз еді. Тойықсыз келген өлім қабірі бұл мәқбиетліні ашқарлап қойды. Алтынның атчық налысын аңылған сақчыламу, әйралық елікіде көзлерге ұқтиярсыз яш елішді. Олар му бәқітсізлікі ұшырған сәбдешінің алтын тағдыке бұл гүзел қызғы көңілі түшіп қағалықыны білмейді. Бұл мәқбиетліктің пәкәт әркеннің қабірі бар еді. Джучи өзінің сырдаш досы әркенге алтын тағдыке алтынғы күйіп қағалықыны етіп әген еді. Әркен сақчыла чаңғы білән қиялықы қырап елғы чыққан кетісі му
Чучинің алтынның кейіндің талағы чықып кеткелігінің көрмәскі селіп ұлтырва.

0: алған еді. Көйген қызыңның дидарыға мекірге қиынып ал, достым, деп ойлыған еді, о, шу чағды қошал болып. Оныңғы көңіл сөздеріңі дәу ал. Біз әткесілі әбілін елішқілі кетіп атымыз. Ола, бәк рәхімсіз, әм қалжыр. Қанда қысметләге дұш келді қалықымызды ешкен білмейді. Шоңы оныңға сөйгіңі ызғар қылып ал. О, аңлысы чоқым қошал болуды. Джучиның құрбан болғалықыға тәзия білдіру шығыныға тәкіліп бөйте, алтын тағдеке олан білән оның қызы алтын мәк әлді. Джучиның анысы мәйданға әмділі кірген алтынның алдығы жүгіріп беріп, оны бағырығы чың басты. Бәқтсіз анының жығысы му, бәқтсіз қызының жығысы му, еш тоқтайдығанда қымайды. Олаға қарап, мәйдандекілінің әмісі дүгідек көздірге яш елешті. Сөйгі елітқан далылар, кегіз өйінің отырысыды көрілдеп от күйі ататты. Қасан білән Майыра йотқанғы кіріп болған еді. Оланың омақ пәрзенті му бөшікті пұшылдап құлап ататты. Өйінің сұртыдын тұйықсыз атланың кішінеген, қойланың дөпірліген, мәріген, іштінің қауған ауазыры аңланды. Қасан білән Майыра йотқандың сұғырлып чықып, киімлеріні ішті кейді вә талағы югіріп чықты. Қасан кегіз өйге елеклік тұрған қалтекні қолығы еліп, қойла айатқан тәрәпкі қарап югіргеніте, ауазының барыте, «Уйт, уйт!» деп вақырды. Майра му қолыдегі жауырыны яғаш білән қаттық тараңшытып, «Уйт, уйт!» деп толығылы тұрды. Қасан әш-пәштегіче қойла айатқан жайғы от яқты вә отның йорқыда келі бұғылған қойрықы тішіленген бір қанчы қойның жан талышы ватқалықыны көрді. Көз жанақлары яшқы толған Майра ярдар болған өлген қойланың башларыны сәліді. Ай, бұлытланың кәйнігі өшірінді. Қасан күйу атқан отның үстіге отын ташлады. Отла чараслап көйгілі тұрды. Үркіп кеткен қойла бір ергілі топлышы ваған еді. Қасан жуысығы чың өгініп, тұмықыны бастырып киіп, гүрілдеп ені ватқан отның еніділі ятты. Майра өйге бұвақның еніғі кіріп кетті. Талада қойланың еніді ятқан Қасан көзінің қандық елініп кеткенді тоймайлы қалды. Тұйықсыз қойла мәріп, ояқтың бұяқы чепішқа, атла кішінеп чапчышқа, ішт қаранғылы қаплыған қышлақы қарап қатты қавашқа башлады. Қасан көздеріні лаппеді етіп, орындың чачырап тұрды да, қолығы күйіп атқан бір ішкі яғашын алды. Қаранғылықты бір қанчы нұрлық тошқыла пайда болды. Бөріләнің көзі кетеді шындақ көретті. Дәл шу чағда өйден Майрамы етіліп чықып, Қасанның еніғі үйгіріп келді. Вә қолығы күйіп атқан йоған бір яғашын еліп, еқілдішіп атқан нұрлық тошқылағы тәңліді. Бөрілә қырылдап атчық ұлыды, лекін қойлағы еқін келәлмеді. Қасан білән Майра күйіп атқан отолланы бөріләге итіп, «Уйт, уйт!» деп вақырап жүріп, бөріләнің өжіміні ақыры чекіндірді. Нұрлық тошқыла көздің ғайып болды. Қойла әнсіз мәріп, ояқтың бұяқы чепіштің, атла кішінеп чапчыштың, ішт қаваштың тоқтады. Көңілі орнығы түшкен Қасан қолыдегі чүчікіне отының үстеге ташлап, кірпіклерге қырау бағылап кеткен хотынының чын құчақлады. «Әнсірмә, қадірлікім!» деді о чырайлық хотынының дөп-түгілік мәңзігі чоқылды түпсіп. «Мән ба, өйге кіріп кет, балы ялғыз қалды. Сіз күндізді ме қой біқіп, арам алмадыңыз?» деді Майра өзінің құчақлап тұрған ерінің мұзлап кеткен езлеріні сылап тұрып. «Бірдем ұқлы белің, қойлағы мән қарай!» «Мән мейлі кіріп кетімен, гепімні аңла, таңма атай» деп қалды. Майра өйге қарап маңды. Лекен оның сөйгі вапа отыды лауылдап тұрған юрге таладеке Қасанның еніді қалды. Сырттың боранның дәшетлі күш құртқан ауазы келәтті. Төшікте ятқан қайшы момай тоқтымай өтілетті. Момайның еніда қелін киімлеріні мысалмастан олтырған баян, қейнанысының үстідеке йотқаны түздәштіріп, алтынны қайшы момайның пешанысығы қойды. Момай көзлеріні лаппыды етіп, баянға ішкүйерлік білен тікілді. Вә оның қолыны чың тұтып, «Қызым, мәндің әнсірмә, етіп ұқыла. Қара, көзлеріңнің қызырып кеткеніне», деді. Баян қейнанысыны чен құчақлап, «Мақұл ана, елі ятымен», деп иллық күлімсірді. Момай баянның қолырыны қойып бәмәй, көзлеріні аста үйімді. Юзіні қорық басқан момайның, кез бағылап кеткен ләулірінің арысыдың, «Тоқтар, менің балам» деген ауаз шықты. «Тоқтар» деген сөзіні аңлыған баянның ләулірі титіреп кетті. О, жазығы елініп, өйінің төрге есіп қойылған сөретке лаппады қарды да, бір дыла шерін әсілімлі қайнымға қарық болды.
1: Өрметлік радио аңлығы жыла, аңлаватқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсәрлер кишиләрнең тәфәккүрне ачыдыган ачкычка охшайды. Кишиләр даңлық әсәрләрне оқыш аркылы мәнәви җиһәттә мул озыклыкка ия булды. Өз торышлык заман ва макан бушлыгыдан алып, тарихта үткән кишиләрнең мәнәви кешмише аркылы әмәли тормышы өчен тихими күп тәҗрибә ва төшенчәләрне хәзерләйды. Радио аңлаучылар, без бүгенге программабызда Шинҗан халык баш нәшрияты нәшер кылган Әнвәр Абдриим калемидәге Ахмарал номлы романны аңлатабыз.

0: Tağ yolunda tögi yetelegen toxtar, atqı mingen bayan və onun atlıq bir qanç qız qoldışı köründi. Kelin kəgəlikini körgən yəngilə atnın aldığı jügürüp berib, qoş itək könlək və üki taqılğan körgəm taqıya kigen bayanını yüləb atdan düşürdi. Həm onun yüzüge bört miyaqlıq yapdı. Yəngiləri yüzü yepilğan bayanını işki tərpədən qoltuqlab, toy əhli toplaşıp turğan tağ bağırdıgı öyünün aldığı elib gəldi. Аппақ чылауш силіп алған қайшы ана баянның yüzidagi бөртме яғлығыны қайырып тұрып, оның пешанысыға сөйді вә қызның үстіге чашқа ұчашты. Қолыда ұшығы қызылырақ чегілген, үшкі тақалған қамчы тұтып алған, бойныңы домбыра есіп алған, чырайдың шоқлықы чықып тұрдыған бір жегіт баянның алдығы көлім сіреп келіп, «Келін, келін, келіңіз, көрімлікні беріңіз, чың бағлансын та әбәт, тоқтар білән діліңіз. Аңла, ейтай, yüz ачар, Yamanlıqdan əl qaçar, dana bolsan kilinin kirgen ögün nur çaçar, dəb qoşaq oqdi və bayanın yüzdiki börtmə yağlıqını bıraqla eləv etdi. Mehmanlarının hayranlıq sadaları yanırdı. Pah, ne mi digən çıraylıq kilin bu? Toxtarının təliyib akən, qayşı anam pəristigi yolu qıptı. Oğlumuzu nur yeğibdi o mına. Bayan xecil bulup yergi qarav aldı. Yengiləri onu qoltuqlap qayşı ananın bosoğustan atlattı. Қолдашларының арсыды олтырған баян білән, егітләнің отырсыды олтырған тоқтарының отлық көзлері ұшырашты. Сыртта дәхшетлік ғулап чықыватқан боран, қарланы өйінің дересіге шиддет білән ұрып, баянны шерін қиялдың ойғатты. Қайшы мұмай бірділла, «Ісіп кәддім, мән қайарда, үстімдегі йотқаны еліп етанла, су ішімен», деп жөйлігіл отырды. Баян мұмайның пешанысыға алқынны еқіп чүчіп кәтті. О, іштік орындан тұрып, Heylalı örülüp ketidigandek tawirini watqan öydin içtik talağa qarap maldi. Dahşatlik boran işikni tasdikte içip qorugu çıqqan bayanın yüzüge qarlani zərb bilan uratdi. Çirayını ansizlik qaplığan bayan on qulu bilan borandan daldılınıp qaranquluq qaplığan boran huulap turğan tağ həm ormanlağı çəkçiyip qaradı. Qar boran qaynap turğan xilmi-xil qorqunuşluq avazlar bilan tolğan tağ ormanlağa Әндіші білән қарап тұрған баянның ләвілерінің арысыдын «Тоқтар, қадірлік ерім, анамдың әмсірмә» деген сөзлі тітіреп чықты. Келін, аппақ лейбаслық паянсыз қышлақ созылып ятатты. Қар арылаш қаттық боран чықып ататты. Гүркіреп чықып атқан боран қарланы ұшырып келіп, ат үстіді олтырған қалсаның yüz көзлерге шеддет білән ұратты. Күшлік қар шевірғанғы бәрдашлық берелмеген қойла бір-бірге сүркілішіп, башларыны бір ерге әкіліп, Ечінішілік мәрішіп, елні пәріқ етәлмей, боранға қаршы маңанмай, боранның юнілші бойча ұдыл кәген тәрәпкі қарап кетішкі башлады. Қасан қойладың айрылмай келіп ататты. Лекін, күшілік боранда омы қойланың қайыс тәрәпкі кетіп атқалықыны белелмей қалды. Дәл шөчағда бір-бірге сүркілішіп келіп атқан 60 тәк қой башқы бір тәрәпкі кетіп қалды. Қасан ұланы көрмей қалды. Вә алды тәрәпті келіп атқан қойланы аран пәріқ етіп, ұланың кейіндің кетей верді. Қараңғы түшкелі хелі боп қаған еді. Лекен қасандын та хазіргічі хабар йоқ еді. Оттырсыды гүрілдеп от күйіп тұрған, чырағы нұрды ғуа йорып тұрған кегіз өйнің ішіде, қышлық киімлерінімі салмай олтырған Майра, кәрәгеге есіп қойылған саатке пат-пат көз жүгіртәтті. Сырттын сәлі тарақшыған аваз чықса, жүгіріп талағы чықатты. Қараңғылық қаплыған, боран өркіреп тұрған қышлаққа ұзақчы қарап тұрып, қорсынған алда өйгі қайтып кәрәтті. Қасәні іздейдісі, өйді балығы қарайдыған өздің башқа адам жоқ еді. Майра тіт-тіт болып, әм әнсіреп, кәрәгеге есіп қойылған там саат кейені қарады. Саат істірілгісі бір деген рақамны көрістіп тұратты. Майраны вәхімі басты. Қасән адыты бұндақ кечікмейтті. О бір әрхейім қатарге ел құп қаған мәді? Дәп ойлады о ләулеріні үмчейтіп. Бұмыса, Бұчақ үшін емшіқі қайтып кәмейді. Мен бұл қышлаққа қасәні елғызық татып қиынылып қамысын деп, тұққаларымның тосқынығы ұнымай кәген әмәсмітім. Қасәнің мені деп, баланы деп чәкен жапалары аз мұ? Оныңдан айрылсам, мен бұл дүнияды қандақ яши алаймын? Яқ, яқ, қасән чоқым қайтып келеді. О келіп, бұл ойны дамлық атылық мекірге толдырды. Мені иллық бағырғы басыды. Маңа бұл дүнияның иллықлықыны, гүзәлікіні ес қылдырды. Майра көз жанақлардан төкіліп атқан яшланы сүртіп етіп, ені талағы чықты. Кегіз өйнің алдыда тұрған бұл вападар яш ана қолы білән борандың далдылынып, қаранғылық қаплыған вән боран ғулап тұрған қышлаққа қарады. Ишік алдыда бешіні ішігі тіқіп ятқан ішт орындың тұрып, Майраның еніғі кәлді вән неміш ба дегендәк көзлеріні қысып оныңға қарады. Ләвлері тітіріп, көңілі бұзылған Майра іштінің бешіні сылап, еғірі тінді. Полат орман муапизет пунктының еніғі селінған доқтырханды давалыны вататты. Yataqqa meyve çivilani və güllani kötürgən Erkin kirib gəldi. Töşəkdə yatqan Polat yastıqdan içtik beşini kötürüb, "Kəl, fukam, kəl, qandaq əhvalın?" dedi. Erkin külümsirəb, "Aval, sizdən əhval sorub alay, Polat aka, putuma saqıyıb qaldımı?" dedi. Polat külümsirəb, "Putumğa saqıyıb qaldı, özünün putuçu ufkam," dedi. Erkin çataq yox deyib yataqın içində o yaqdan bu yaqqa maqdı. "Ondaq bolsa, sana buyruq," dedi Polat. Әмді дәрхал шәәргі беріп, акаңдың кәчірім сорайсан. Хоп, башлық, деді Әркен Полатқа әр бейтші час беріп. Вәзіпіні дәрхал орынлаймен. Полат қақақлап күліп кәтті. Лейджін білән жаңы сәпәр таярлықы қылыватқан ятаққа Әркен алдырап кірді. Ә, Әркен жан, деді жаңы сәйран болып. Бәк қошал көрінсен, қоадаш. Сіләбілән қошлышай деп кіршем жаңыз. Қошлышай деп? Нәгі барсан? Шәәргі кірмен. Akamdan keçirim soraymen. Ha, özanlaço. Ata, dedi Lijun. Jağız şikimiz Qarmaylı rayonuğa mağdıqan bolduq. Qarmaylı rayonuğa? Nemişqa? Xojayin özünün işençilik işqa adımını şu yerge qoğduldığan ayvallarını oğlaşqa əvətip diken. Bu vəzipini oğrulaşqa, mən bağmam diken mən, dedi Erkin. Başlıq, senin şəhərgi kırşınımı bir vəzip edeydu, dedi Lijun. Şuna, seni o yerge berib, vəzip icra qılışqa oğrulaşdırmaptu. Қошымысы түрілген әркен қиялғы петіп тұрып қалды. Қармайлы явай айваланы қоғдаш районы қилін қарының астыды қаған еді. Тақыртағының шарқы тәрпедеке қаранғу өңкірінің отырсығы еқылған от көрілдәп күйу ататты. Өңкірінің шедеке қапәсләгі соланған шуң қарла, тақ өшкісі білән арқарланың кесівелінған қалысы вә ерге еветілген әрхіл терілі көзгі ташылмадды. Aşık yerimleşip kalgan butulkadaki garakni işkiçinigi bülüplü koyu vetti. Ve bir çinli kulgu ilip, yeşim kırkı yıkılışıp kaldı. Bu kitim hocayında nakım neyilip la, çıraylı kızdan birini üyemge ekir valı men. Kini, boytaklıktın, sergerdallıktın kutluş için işçi yüteyli, hoşe! Dedi de, çinlideki garakni güpüldütüp, bıraklı işçi vetti. Yel tapan, mesğir aralaş külüp, beşini çaykıdı ve harak koyulgan çinli kulgu ilip, yak, hatalaştın. Dünyada boytaqlıqtan rahat nərsi yox. Pulun bolsa, sətan deyən mağdamdır bir. Üy tutumən, xotum balı baqımən dəb, nemi qılısan özünü qiynab? Yaşsın boytaqlıq! Dəb, çinini baraqlı kötürdü. Xocayın bu yıl Qarmaylı rayonada qar apti yüzbərgəlikədən xəbər tebib, yavay ayvallan oğlaşının qolaylıq pürüstü kəpti dəb, xoşallıqını işçigi sığdır almay qağan idi. O, bir günü yel tapan bilən aşıqın yeniği çakırıb, Işkanla ətili Qarmaylı rayonuğa menanla. O yədə bu yıl eğir qarabdı yüz berib, yavaya ayvalla eğir kündü qapdı. Bu bizdən ulanı qolgu çüşürüşümüzdən ən yaxşı bəyddi. Vaqtını qoldun berib qoysaq, qatıq pişaymanı qalımız. Mən buradərlərinin arısının işkanlarını talab bu vəzipəgi təyirlədim. Mən sələg işini mən. Taqırtağının şərx tərpədə bir məxbi önkürbə. Sələ ehtiyat qılıb, şəb çıxamay şu yergi berib oruluşunla. Mən bu qağallarını başlab, pat ardı şu yergi itib barmən. Sizlər bizni saxlab oltırmay, öz işinlərini qılıb verinlər. Əcrinlər yadı qalmaydı. Mən tapqının lağılay qaqqınlarını çoxum verimən, degen idi. Yeltapan bilən aşıq, Qarmaylı yavay ayvallarını qoğdaş rayonuqa kəldi. Ola, xocayının əmralarını başlab gelib, özlərinin maxtışını, mukapatlışını kütətdi. Lekin, xocayın bilən onun əmralarının texici uçuru yox. Bu, işki ətkəsci, yöləngən teğinin allı qacan halak boğalı qadın. Қолға ілінған әмралырының өздеріні ашқарлап қойғалықыдың пүтілләй қабарсыз еді. Майра өйді тік ұлтырып таң атқызды. Толы жығылап көздірімі ішіп кетті. Қасәндің текечі қабар йоқ. Шу тапта ердің кетечі қабар алалмыған бұ яш анының үрікімі жығылап атапты. Қорқыныдың пүтқолыды жан қалмыған Майра сұртын келуатқан әр бір шәпегі құлақ селіп, бөшіктікі балысыны еметішке башлады. Таладын туйықсыз іштінің қауған авазы аңланды. Майраның жүргі жығыды қып қалды. О, орындың чачырап тұрып, өзіні талағы атты. Сәхірнің еуріқыда жерән атқы меніп келіватқан тоқтар көрінді. Майра өзіні жығыдан тұталмай қалды. О, аға, дегені жән тоқтарға қарап, оқтәк етілді. Тоқтар аттын сәкіріп түшті. Еғылығынычы жүгіріп келіп атқан Майраны көріп, қорқып кетті. Нем болды? Деді о, көзлері чәктейіп. Қасан қане?
1: Қасан йоқ, аға,
0: деді Майра жығылап тұрып.
1: О, түнігін мал бақылы чықып кетіп, теғеч қайтып келмеді.
0: Тоқтар қайтыдан атқы мәнді. Таң сүзіліші білән боранма пәсәйді. Борандың үркіп ұдыл келген тәрәпке қейчіп атқан қойламу, меніштің тоқтап, бір ерге топлышып, дырылдап тұтырышып, етінішілік мәрәшке башлады. Сақал бұрыт, қаш кірпіклерді мұзла саңғылап тұрған, юзлер қарадап, қапақлары ішіп, ләулер еріліп кеткен Қасан қойланы дәрхал санашқа башлады. Қойла кем чықты. Қасанның көзлері чәкчейіп кетті.
1: 60 қой йоқтырды,
0: деп ойлады о жүргетшіп. Ула нәге кеткенді о? Уланың топтың айрылып қағынды неміш кімі байқымағанды мән? Ула азыр нәді ду?
2: Радио аңғучыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің «Ақмарал» намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідеке программымызды аңлаттымыз.

Айтқанда, сіз кечеді ұқылғандымы, энергияны бұрынғыдын аз сәріп қылысыз. Бұнаудың башқа әркет қылғанда, күнделік энергия сәрпиятығы салқарашқы болмайды. Энергия сәрпияты үш жәтке шылтылды. Бірі асасы энергия сәрпияты. Яны бірі емәліктің ұсықлық эффекті, яны біз тамақ егенді сәріп қылған ұсықлық мақтары. Қата алымыдыңыз, біз бір тараптың тамақ егеш, бір тараптың ұсықлық мы сәріп қылымыз. Яны бірі әркет сәрпияты. Әркет сәрпияты мы ішкі қысымғы бөлінуді. Бірі актив әркет сәріп қылған ұсықлық мақтары, яны бірі аңсыз әркет ұсықлық мақтары сәрпияты, яны күнділік әркет сәрпияты. Біз үйгіріш, сұл ойнаш, су үзіш қатарлық аңлы қалды қылдыған әркетләні актив әркет деп атаймыз. Өй ішілеріні қылыш, іш бежіріш, параңлышыш, пүтіні тұтыртыш қатарлық әркетләді сәріп болған ұсықлық мақтары, күнділік пағалетләді сәріп болған әркет мақтары есаплынды. Бәзді біз актив әркет қығандын кен, күнділік әркет сәрпиятымыз азы еші мүмкін. Әгер бір күнлік энергия сәрпиятыны өлтісәк, керче әтігелік дәріс уақытыды сәрпиятының көп осымы, лекен әркеттің кенке күнділік энергия сәрпиятының бұрынғыдың аз болыдығалықыны, бүтін күнлік энергия сәрпиятының бұрынғығы оқшаш болдығалықыны байқаймыз. Толықлаш психикасы сізіні 5 жын орықылды дұйу, яны 3 жын сәмір демейді. Бұл орықылаш жарияңда кәм бос болмайдыған рол ойнайды. Яқында бір достымның достылай тәмбіргеге олыған, семіздігімдің тәшвішілініп, ішчем титылдап, терік кәк боп қалдым. Лекен орықлаш үшін ойлысамды түгішіп кетімен деген сөзіні көріп қалдым. Нұрғын достланың орықлаш патқығып етіп келіп құтылалмай ватқалық ғышынымен. Алды білән, біз үшіні белешіміз керек ке, семізлік әргіз саламәтікті чатақ барлықығы вәкелі қымайды. Бізнің текімі көңіл бұлдығынымыз семіздіктен келіп шыққан үш юқыры. Яни, юқыры қан шекірі, юқыры қан миы, юқыры қан бесімі. Бұл семізлән асалы юрек қан тумор вә метаболизм характерлік кесәліклерге кіріп тарқылуды. Әгер семіздік яки иғырлық ешіп кетеш сағламлық мәсілісі, яни диабет кесілі, юрек қан тумор кесәліклері қатарлықланы кәлтіріп чықарса. Яки сіз зылва бәденге егі болышын ойлысыңыз, ондақты орықлашынан мәқсітімі азырқы өзіңізді инкар қылыш болмастық керек. Әсілді сағлам болыш әң тоғыр идея. Мән әзәлдің көпчілікнің қанчыдың орықлышыны нишан қылышыны тәвсия қылмаймын. Ойлап бекін, сіз қанчық етім орықлаш нишаныңыз ғейтәлмегелдіңіз үшін орықлаштың ваз кәштіңіз. Яки иғырлықыңыз 5 жын кемейіп кеткерлік үшін өзіңізді бір вақ сама вәр шорпысы білән мұкапатлап, нәтижеді ене 3 жын сәміріп кеткен вақытларыңыз мұ болған мұ? Біз мадди байлық мол дәвірді яшаватымыз. Әрхіл есіл тамыла вә елан сөзлерінің езіқ тұршығы дұш келіміз. Біз бұ емәкілікі растылы ехтияжлық яки әмәсікімізді нөшер болышымыз керек. Бір тәкшіріштің бай қылышча, қиттық бізнің еншік ішленген шекерні құбыл қылышымыздегі асасық мәнбәләнің бірі болып қалған. Шуңа нәзірімізді содігерлер біздің көршімізді үміт қылған тәшвиқат сөзге емес, бәлкі объектив озықлық тәркіби жәдвеліге вә материал таңшаш жәдвеліге қартышымыз керек. Оның басқа яна ізчіл орықлай алмаслықыңыз витаминнің кемлікеден болышы мүмкін. О босымы Б түрдегі витамин кемлік. Б түрдегі витаминлар айрысыдегі көп қысымы бәденде коэнзим ролын ойнап, энергияның мада алмышы жарияңда интайн мойым рол ойнайды. Витамин B1 асасылығы геликоздың пайдылыныш вә бәдендегі энергия метаболизм білән зич мұнасыветлік.

0: ісікен болса, энергия метаболизми тосалғы ұқшыршы мүмкін. Энергия метаболизми тосқылық ұқшырса, орықлаш текімі қиылышыды. Шоңа, инч кішіленген карбон су бірекмелерін әліеп, яке асасық тамақ емей орықлауатқан досла бәлкен, бейтірдігі витамин кемлік сәбәбідің орықлыш қиынғы тоқтыған болышы мүмкін.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсайыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзуйды дікен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беғіңі, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізін қолдайды.
0: Қадірлік достар. Бірнеше күн ұқсас бір тамақты жесек зеріктіп қаламыз. Әмелият шуны испатлады ки, мәйлі қанчалық жейсек мол қорымы болсын, пақат ұқсас нәрсе болса, аз дегенде 2 күн. Көп болғанда бір аптада адам зерікке бастайды. Лекин айвалға қарайдыған болсақ, олар зерікмейді. Қаланы мысалға алсақ, әр күні ұқсас от жеп жейді. Лекин бір әр күні жеп зеріктіп кеттім демейді. Бұл не үшін? Бәлкім, бәзі бір ұқсамаған ағынды созып-созып мөрештер арқылы егіз кемігенлігін ішпадлайды. Озықтық нұқтыстан еліп айтқанда, көп қылашқан емек-ішмек бәденге ехтияжлық қарқыл озықтықы ерішінің бірдің-бір ұсылы. Шоңа атанымыз бізге кішігіміздің баштапла тамақ талымасық тоғырсыды тәрбия берілді. Әмілетті мұтлақ көп саны кайваладымы, еп зеркіш аламәтлер көрілді. Бұның сәвәбі, бірліқіл емеклік бәденні толық озықтық білән тәмілі емейді. Бұ вақытта, чоң меңіді шуқыл емекліке ниспеттен бірхіл бейзарлық тұйғысы пайда болуды. Hayvallarımı insanlığa oxşaş bulup, birliğil yemeklikte ozluğu yetişimi gelikten tamaktallaydı. Fakat olanın işbadiliş usulü anca oxşumaydı. Bazıları yeni ait roşen, bazılarının asallıqca sezgili bulmaydı. Təkşür işlədən məlum buluşca, birxil yemeklik edilən hayvallarının içi də göçxor hayvallar ən köp uçuraydıqan bulup 63%-ni. Otxor hayvallar 32%-ni ilgiləydikən. Arlaş ozluğundıqan hayvallar aran 3%-ni ilgiləydikən. Onun üstügə, hayvallar yeni yemekliklərini təşəbbüskarlıq bilən sınab baxmaydıkən. Bunundan başqa nurgun hayvanların yemək-içmək adətini kişilər asanlıqca sezəlməyidi. Məsələn, daladakı göçxor hayvanları elib etsək, gərçi ola hər qitimdə bir xil canlıqnı olub yisimi, lakin olanğan şu canlıqnın bədəndəki oxşaş bolmagan orundakı ozuqluq maddələrinin fərqi oxşaş bolmaydı. Göç tərkibində mol axsıl var. İçki əzalada yağ və vitamin köp. Göçxor hayvanlar əgər olcunu bütünləyə vəsə, onun qəbul qıla biləcəyi ozuqluq bizim təsəvvürümüzdən köp buludu. Otxor hayvanlarga kəsək, dalada yaşaydığan otxor hayvanlarga nisbətən ot çöpünün türü köp yeb zerikməydi.
4: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə degen temədə toxtalımız.
2: Məncə uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancə açarçılıq, yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
6: Vaba və muhit bulğunuşumu naydı qorqunuşluq.
4: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: O nəmə?
4: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
7: Barmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa Yağ deyli.
0: Asalı uyqusuzluğundan nurgun kişi, yemek içmek uyku bilen münasibetlik mi? Yaxşı uxlaş üçün yemek içmekni qandaq orulaşdırış kerek deb soruşudu. Bu, haqiqatan bir yaxşı sual. Yemeklik tərkibidiki ozuqluq tərkiblər uyquğa haqiqatan təsir göstərişi mümkün. Aqsılını köp isə asan uxluğlu bolandı, yəki karbon su birikmələrini köp isə asan uxluğlu bolandı. Көп нәрсе егенде ысықлық мықтары жоғарырақ болса, асан ұқылығылы боламды, яки аз нәрсе еп ысықлықты азайтқандан кейін асан ұқылығылы боламды. Төнде бұл уақытта көпшілікке қысқаша түсіндіріш беріп өтейін. Яғни көп егенде ғұмуми ұқлаш уақыты аз жеп кетуі мүмкін. Көп қысым тәтқиқатлардан байқалышча, майны көп егенде ғұмуми ұқлаш уақыты азлап кетуі мүмкін екен. Мәсәлән, дәүлетімізде 2000-дан артық адамға қарата қылынған ізқоғлап тексерістен байқалышча, Яғының қобылқылыныш мақтарының йоқыр болышы, ұқылаш вақтының қысқырышы білән мұнасы өтілікен.
8: майни ән көп кубыл кылдыган кишилер.

Делу арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Балысының жигырны алмаштырышқы жинни мұқтаж болғанда, башқаланың жигырны сетевелішқы боламды. Оптумбілді ариетке беріш адамгерчілікі арқысыдекі қанун исабатты. Вәсиет білен вәсиетлік әдия қылыш бекіш келішімінің қайсы олдың орын тұрды. Пұл қәрзі еліп рәт қылынған дейкен қашташ оғырлап 600 жүйенге сетіш. Қандақ шәртке мас келедіған баланы бекі білішкі болуды. Дәнекталан бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

0: Мені чекен, мені чекен, қайрыз чақмақтыздықты бі жырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мені, секот үшіділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны ямағаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватли қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Әсемлік достар, программымыз қайтып келдік. Ондақта жігітлер қызларға өшірін күйіп қалса, қандақ ипадыды болыдығанды? Бұл сұалға азыр жауап беріміз. Тәтқиқатшылар мұнда құлас шыққаған. Яғни, о дайым сізді әгі кетемесе, әр қыл ұшыларда сіздің дегітіңізді татышқы ұрынса, бәя ке, әр қандақ чағда оны ұшырасыңыз, барлық чарланы қолынып, сізге өзінің мәвжудлықыны әскерті ватқалықыны түшендіріп берді. Қызмет, үгініш, яки тұрмышта мәлім қиыншылық, мәғлубиет күшіргініңізді сізге тәшәббүскарлық білен әйтіп берді, бәзі шәқси сырларыны мұ? Сіздің ойымайды, жұндақлы сіздің қарышыңыз, яки сіздің пікір тәкліптеріңізді наайты мұйым деп біледі. Оныңдың башқа, сіздің тұрмышыңызды наайты көңіл біледі. Әмейше іштің сұртқы қызықыш, әвәсліріңізді түшінішкі ұрынуды чар іздейді. Тұрмышыңызда дайым оның сымасы көз алдыңызды намайын болып тұрды. Сізді башқалағы тоныштырғанда артықшылықыңыз, яқшы тәрпіңізді мақтап күшірді. Әтті бәзі кәмчіліклеріңізді мұ, артықшылыққа айландырып мақтайды. Әтрапыңыздекі башқы жігітлерге бекірек көңіл бөліп, дайым ұла білен болған мұнасыбетіңізді игелеп тұрды. Ұла білен екілішіп қалсыңыз, ойын әсет қығын ашқарлап қойды. Оныңдың башқа, бағаны тепіп, сізге гүл яки кичік соғыланы беріп тұрды. Тұғылған күніңіз, әвәсліріңізді есілі чың сақлайды. Шу күн кәгенде сізді тұйықсыз құшал қылыды, яки байрам кәйпиятыны пайда қылыды. Көрішкі амалсыз қасымы қандақ қылыды дегенде, қысқы ұшыр еліп, тәбірік қылыды. Албомыңыз сүрәтлеріңізді көрішіне яқтырды. Оныңдың башқа атанысыға, ұрықтыққаларға, дос бұрадарларға, әтті қызметташ, сабақташларға сіз тұғырлық сөзлеп берішіне наайты құшалданарлық ештеп қарайды. Әнді бір әр, навады сіздің қотылдашларыңызды аңлашыны қалыса, мүйәзі интайын яқшы болуштың сұрт, сізді толы мүхірмет қылдығалықыны, сізді мұйым білідіғалықыны түшендірді. Аварчылық ұйлыққа вақтыңызда, оныңға дәрдіңізді төксіңіз, о сәвір тақатлық білен аңлайды. Әм сізге әл қылышып берді. Әнді оның тапқан чарларының әмісі сіздің рәт қылышыңызға ұшырсы мұ, о еніл сізді әркелтіп сізге ярдан берді. Бұның сәбәбі неме дегенде, дәл сізді яқшы көгелді кеді. Демек, әжігітлі әманым ұшындақ ішпадыды болса, бұ қызланы яқшы көгелдікінің ішпадысы. Әтрапыңлада мұшындақ жігітлі бұамы ұйық. Әгер мұшындақ жігітлі бұп қаса, қадырланға. Мұхабәтлік аятта бір адамның яқшы көршігі мұйәссәр болмақтың артық бәқт болмыз керек. Шындақ бірінің болғындын әр вақыт сүйініш ес қылайды. Қенемізсе мұхабәтлік күйлеріміз сілә үшін.

Сүйімлік достар, программымызды алмаштырыватымыз. Мұхаббәтлік тұрмышта тоғыр бір пәйтті шындақ бір кішіні ұшыртып қалысыз. О, дәл, сіз ұзындың бұян күтіп тұрған, қалбыңыз іздеп тұрған, көңіңіз тұйып тұрған, сіз әң ерішіні қалайдыған кіші тұр. Әнде оның білен білі тұрған вақтыңызда, вақтыңыздың қандақ өтіп кетіп атқалықыны сәзмей қалыс. О, уақытта сіз вақытның астырақ өтішін үміт қылысыз. Көздіріңіз оныңдың башқаны көмейді. Ес тұйығылырыңыз оныңдың башқаны тонымайды. Сіз оны әмінің қызғынысыз. Оның сізін сеғініп қыған телефонының күтісіз, сеғініп язған қетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббәт, бәлкім шу күзәлік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу бәқіт.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: үшпірсәңге етіп, оқшыш мәзгілдіке дұния соғдысының еші сәуестін көрінәрлік тез болған. Кесек ұлтын дөләтлерінің байлық әвзәлдіке, кәсіп құрылымысы вә тәрәқият ехтияжы жәетті бір-біріні толықлашчалдықы күшлік. Жәнуби Африкадан келтірілген хром родысы жұңғы заводларының қетішімі метал таулышы арқылық али дәрежілік датлашмас полат материалыға айнынып, Индістанның Бангалордыке назук әсваплар сехіда пайда болды. Жұңғы ясыған заманеви комбайыллар Бразлияның етізлерге селінді. Бразлияды ішлеп шығырылған дадур бүтін дұнияғы сетілмақта. Көп қатламлық әмкарлық механизмыға тайынып, кесек ұлтын дөләтлерінің ұқтысат соғады әмкарлық әркет программысы. Кесек ұлтын дөләтлерінің мәбләг сәлешіне қолайлаштыруш әмкарлық программысы қатарлық келішім хөджетлер әмәлейләштүрілді. Чоң кесек ұлтын дөләтлері әмкарлығының өз ара мәнпәт еткізуш, ортақ пайды едіш екайысының мәзмони бағансыры беймақта. Индонезия сода вә ұқтысат тәтқиқат қанысының али тәтқиқатшысы Фаджар Ираван мұндақ деді. Кесек ұлтын дөләтлері әмкарлығы әзалар арасыдыки сода мұнасыбетіні яқшылашқы пайдылық. Әза дөләтлер арасыдыки базар алақысыны кеңайтыш арқылық, гүлленмі базар дөләтлері вә тәрәқи қылуатқан дөләтлер сода вә мәбләг селіш бошлығыны кеңайтты. Бойыл ішкінші айда Хиндистандыки умуми ұзылдығы 83,115 километр келедіған тез сүрәтлік төмір йол коридоры умумізлік ішілтішке кіріштірілді. Бұл коридор Дехлінің дөләт пайтақ тәуәлігідікі район білен Уттар Прадеш штатыдікі Ғазы Абад вә Мұрат шәріні тұташтырды. Илгіре йол әхвалы начар, қатнаш қыстаңчылығы сәбәбіден, йоқыры пәлі мәзгіліде Дехлейдің Мұратқа автомобиль білен 3 сағаттын 4 сағат кіші вақыт кетәтті. Азыр бұл мұсапының вақты 1 сағатке қысқарды. Бұл түрінің мәбләг мәнбәсінің бірі болса, кесек ұлтын дөләтлері еңі тәрәқият банкісі. Индістан Халқыра Қытсат Мұнасыбәт Тәтқиқат Комитетінің профессори Арпита Мукаджи мұндақ деді. Еңі тәрәқият банкісі башқы көп тәрәплік тәрәқият апаратлары вә әрқысы дөләт тәрәқият банкілер білен кәң дұнияви әмрақылық мұнасыбеті орнытшы арқылық, әрқысы дөләтлерінің имканиетлік сәжіл тәрәқият нишанын ішқа шүрішіға техімі яқшы ярдан беріп, умуми мәнпәәттар сығдырушчан тәрәқиятны ілгір сүрішті мұйым рол ойнайды. Жонго, Сэнши, Тайюэн, Усу, нөл карбонлық аэродром түріні қоллап, оның карбон төт оксиді қойып бәрмәсілігіні ішқа шүрішіғы ярдан беріш. Росияның әк үліндіған ташуыл тоғырыны кеңайтыш түріге мәбләксіліп, шожайының қатнышыны яқшылашқы ярдан беріш. Жануби Африканың Дурбан үйік сандуқлық пірістанына кеңайтыш вә заманулаштыруш түріге қатнышыш қатарлық түрлік әмәли нәтижелер, Ершарының жәнөбідікі дөәләтлерінің заманулаштыруш тәрәқияты вә дұния ұқтысадының ешшіні үнімлік ілгірі сүрді. Еңі тәрәқият банкісі қалқыра пұлы муамыліні идары қылыш сестімісідікі мойым гүлләнмі күшке айланды. Еңі тәрәқият банкісінің башлығы Росиф мұндақ деді. Еңі тәрәқият банкісі достылар чәмбіркіне дауымлық кеңайтып, оның Ершарының жәнөбідікі дөәләтлері отырысыдікі әқиқи, Әмкарлық субси болуш функциясыны күчәйтіп, көп тәрәплік вә көп құтбілішіш алайлығы іге қалқыра пұлы муамілі рамкісі бәрпа қылышқы ярдан беру атыды. Малайсияның Джохор штатыдекі Леолиен өстіріш басыда компьютер үзілімі қатлам тәсвері вә сүнни әқіл сөрәт пәрхләндіріш техникісі қолынылған бір юріш тәшүріш системісі Маушенван қатарлық Леолиен сортларына айырмақта. Жонғы қарғалылары тәтқиқ қылып ясыған бұл система мейіз сүптіні дәрежігі айрышының тоғырлық ниспітіні 98% еткізіп, адам күші білен тәкшүрішкі қарғанда 40 хәсі ашырып, шожайдыки леулиен кәсбінің өлчәмлішші вә заман өлешіні ілгір сүрді. Яқын қиылардың бұян кесек ұлтын дөләтлері еңі санаат инқылабы әмірақлық мұнасыбеті де еңілық яртыш бағасы. Яғни кесек ұлтын еңілік яртыш бағасы құрыш. Jongo kesek altın devletleri sünni akıl terakiyatı ve hemkarlık merkezi kuruş. Kesek altın devletleri sanayet iktidarı Jongo merkezi kuruş. Jongo kesek altın devletleri yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri tetkikat merkezi kuruş katarlıkla arkalık. Kesek altın devletleri ve hemrah devletler sünni akıl, rakamlik terakiyat, pen teknikide yenilik yaratış, kesip derecesini östürüş, yeşil tip özgertiş katarlık sahalardaki hemkarlıkını üzlüksüz kengaytti ve çoğunkurlaştırdı. Facar İravan mundak dedi. Kesek altın devletleri hemkarlığı azalarının kesip zenciri hemkarlığını küçeytişki türtkü bulup, meblağ siliş hemkarlığı, texniki yötkeş qatarlıq şekilleri arqılıq kesip derecesini östürüşünü ilgir sürdü. Kesek altın yenilik yartış bağısı şıkkırıştırılgen 5 yıldın köprek vaxtın buyan, 130'dan artıq hemkarlıq türünün emillişini ilgir sürdü. Meblağ somisi 62 milyard yuandını aştı. Braziliya PO ştati strategilik meblağ seleşini ilgir sürüş idarisi Şamin Vekillik Başqarımısının mesuli Savuru, kesek altın yenilik yaratış bazısı bizge Jongo'nun yenilik yaratış ekologiyesi tutuşudan dervazını içip berdi, dedi. Janubiy Afrika Johannesburg daşösi Afrika Jongo Tetkikat Merkezinin tetkikatçisi Shizo Inkara mundaq dedi. Jongo kesek altın devletleri ramkısıda ilgiri sürgen pen texnika ve kesip hemkarlığı yer şiarının janubidiki devletlerge emeli terakiyat porusti yaratıp yeri batıdı. Ehli yasımıçılık ve rakamlik iqtisat kesip zenciri hemkarlığını yeni iş noktası bilen təminleydi. Sünni akıl texnikistin ortak bəhriman buluş terakki kılvatkan devletlerge nisbeten ehmiyeti zor. Yezigilik texnikisi boyca terbiyeleş ve Meteorologiya sünni hemrayi yardımı Afrika'nın yeşil terakiyatı yardım berdi. Kesek altın devletleri hemkarlık mekanizminin tekimi zor rolunu cari kıldırıp, kesek altın devletleri azalarının ortak terakiyatı hareketlendirgüş kuşkoşunu ümit kılmen. Bu yıl 8. ayda ötküzdigen kesek altın devletlerinin 16. katımlık ixtisas soğudu ministerleri jığında, Jongo vekili monularını bildirdi. Jongo əza dövlətlər bilən soğuduğu məbləq selişini ərkilləşdürüş, kolaylaşdürüş, rəqəmlik ixtisad, mülazimət soğudisi, yeşil kan məsulatları, süni əqil, alayda ixtisadi rayon qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, tüzümlük ixtisad soğudu orunlaşdırışı və ixtisad soğudunu birgəvləşdürüş quruluşunu ilgir sürüş üstüdə izlənib, çoğun kesek altın həmkarlığının yokur süpətlik tərəqiyatıqa türtki bolub, Yer şiarının cənubinin ortak mənfəətini qoğdaşını xalaydı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Braziliyalik qız Lua Victoria Muxbırğa özünün dəsləbdə Braziliyanın Baxiya ştati Kamasari şəhərdəki Biyadi zavuduğu kirgen çağdaki təsiratını sözləb, Jongo kırxanıları bizdən bu caydaki yaşlarga yep yeni pürsət ilip gəldi, dedi. Victoria mundaq dedi. Yeqin arlıqdın üskünlərinin aylınışı, işləb çıxırış tərtibi və oxşumağan tarmaqlardaki xizmətçilərinin həmkarlışıb xizmət qilişini kültüşü arqılıq, bir avtomobil yasaşının arqısıdaki xayya sor quruluşunu tonç qətdim bir vasitə yiz qaldım. Biyadi Kamasari zavudunun yaş şagirdlar planının bir əzası bolğan 22 yaşlıq Victoria batarya işleri bölümüdə praktiki qalavatıdı. Onun nəzirdə bu bir xizmət keçirmişi bulubla qalmay, teximi mühimi onun yeni energiyalik avtomobil kəsbiga özünü beğişləşdi ki, kəsbi başlanış nöqtisi. Biyadi şirketi 2023 yılı zavutunun Kamasariyığı makallaşqalıqını jakarılgan dəstəbki məzgildə, Victoria bu Jongo karxanısı zavutuğa diqqat qılışqa başaldı. Yerlik yaşlarga yüzlengen yaş şagirdla planını iltimas qilish başlanganda, Victoria qılçı şikilenmestin pürsətni çiğn tutuşunu qarar qaldı. Yaş şagirdlar planıda nəzirye bilən əmliyyət birləşdirilgən tərbiyyələş usulü qolundu. Şagirdlar Braziliyadaki Memleketlik Sanayat Karxanları Tərbiyyələş Mərkizində nəzəriyyə dərsi öyrənüş bilən billə, Biyadi zavodunda kündülük işləp çıxırış əməliyyatına qatnaşdı. Hazır 200-ге yaqın braziyerlik

0: ешіп, капиталның сұртқы еқіш бесімі зорайды. Өз қарзының ажызлықымы бұныңғы әгішіп өрледі. Американың қарзы 40 триллион Америка долларлық өткеліні бөсіп өтіп, сұртқылардың Америка малиесінің ұстықпалығы болған әндісіні янымы күчейтіп әтті. Фетишнің инавет дәрежесіні бағалышча, Американың қарзы 2027 жылының отырылырғыча, Америка қанунды бәлгіленген 41 триллион 100 миллиард Америка долларлық йоқыры чәкке етіші мүмкінкен. Шо чағда ішкі партияның сияси рықабеті яна қарз келішімігі қылаптық қылыш әндісіні кәлтіріп чықырышы мүмкінкен. Әгер түпқарактерлік малия ұслаты йол қойылымыса, Яшынғыларының көпейші вә давалыныш тәнәрқының ешшіғі әгішіп, қәріз көлімі давамлық ешіп, әң ақырда еніла адеттікі амма бұның үшін бәдәл төлейдіген. Дүниядікі әң чүн ұқтисады гәуде вә асаслық запас пұл тарқатқычы дөләт болған Американың малия сиясты көрінерлік ташқи үнімге еге. Оның юнілішші дүния ұқтисады вә пұл муамелесінің мұқымлықығы мұнасибетлік. Америка мұнасып халқыра мәсулиетіні үстіге еліп, имканиетлік сижил болмаған малия лушенні тоғырлап, қарыз хәуіп қатырыны пұқты башқұрып вә контрол қылып, өзіні идары қылыш хәуіп қатырының бүтін дүнияғы тар қылыштың сақылынышы керек. Бұ әм өз дөлтідікі халық аммысығы болған асаси мәсулиет, әм дүния ұқтисадының тәкші мұқым юрішіні қоғдашта болышық дегішлік мәсулиет.
1: Хөрмәтлік радио аңлығычылар, бүгінгі дүнияғы назар программымыз мүшеет аяқлашты. Бүгінгі программымыздың дикторлары Бақтияр Турды білән Гүлбәкрәм Мұқтар. Мәсул мұхарири Патигүл Мұхаммәд. Назаратсы Бақтияр Турды.
2: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
3: Узак тарихи мусабыда мен мұндақ бір авазны ағладым.
4: Қайты ғайратки келіп, яна яңы нәтиже яртып, Дөләтке жауап қайтырмен.
5: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
3: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір авазны аңладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе әкідігі тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
3: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтенімізді сөйіміз. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
3: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
7: Burmumıqdın stanokçı. Тохиолыдың запчаслағыча әммісі қалбімдікі сәннәт бұйымлары.
3: Дөләтнің мұйым қораллары джунго ясымычылықының төрікідір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқоқыны қолымызға алдық. Өтен пәрвәрлік есиятының чонқұры елтіз тарқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
3: Өтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
8: Ya yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da hamış olup kalan sebalam.
9: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
8: Opa, koşun bağırıp gitti.
9: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
10: Siz gep kılınmayı lap getirip de buradan. Ішке ғыз кеп құп болу үшін, нет, ішкенге үші кеп құмайды кен сіз тәйтір қарап.
11: Үкенсіз әзірдің немішқа сіз құшал әмәс тәп сұрмайсыз.
9: Бұ назуқлық мұ әмәс, ажызлық мұ әмәс? Бәлкі балланың мұ өз күчістік ғейме ба?
10: Бәк чоң сөздеп кетмен. Әмінішті бірінші өсіңіз әнді үшін өте.
11: Бекка, қасамын үшініз қырмен. Имтанды бірінді болсам ол еңілан тұланлаймен.
9: Чоңла чырайлық кеп қылышыны өгін еші керек.
8: Улан үміш қы сен алып аз әқылды, өз әндің мәсіл бағы құшмамды.
11: Апа, бұқытты мал үшінің боламды.
9: Balalar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık iskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bol iş gerek ko.
8: Balalarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
10: Balalarımızdan köngle yerim boğan, hoş boğan, açıq kelgen vaqtlarga ehmiyet bereyli.

пәлемпайден чықып атқанда бұтым медкөт кетті. Қатық түшмегенсіз деген бақтыдек емсяқ, алтын қоңғырақ ауаздек сіл, бұлақ сүйдек еқымлық ауазын аңлап, бешімді көтірдім. Оның жәді от яйлдек сарғыш чоң бүдір чашлары елкісіге түшкен. Пішқан чөміштек пақырақ, сәл кәң пешанысыға кәйтік кеші толымы ярашқан еді. Чырақ юрықыда бір тал сәрәңге телі қойса, көтіргедек кәйіне егілген кірпіклері арасыдың чолпандек нұрлық бір жүп көзіні көді. Оның ғыластек қызыл әвдірі толымы ұмақ вә еқішілік еді. Күлгендеке сәдәттек ақ тәкші тішілері. Оң маңызда чоңырақ, сол маңызда кичігірек хасыл болыдыған сынықы. Суды хасыл болған кичік қайнамдек жүрекімні дәм татты. Қой иығыдек юмшақ, ақ қаш тештек, ақ, кәптар башкістек сық қолыры белекімні тұтты. Бұл сық иығым белекімдің жүрекімгі көшкендек болды. Мән тоңлап қалдым мұ, яки о қыз қызып қалдым мұ білмедім. О қызның қолы толымы сық еді. Оң қолымда пәлемпәйге тайынып, тезлі орнымдан тұрып алдым. О, қолыны белекімден ажыратты. Шу сық қолланың белекімді ұзақырақ тұтып тұрышын тіледім. Бірақ, о белекімді қойып әткен еді. Анча емес, рахмет, деп маңдым. Маңдым ю, бұтымның зыңылдап ағырышы менімге шықты. Шындақ болсымы, тішімді тішіліп ақсап, нәтші қадам маңдым. Үшілі пәлемпәйлік еден шықыча, мау келешмәсігіне көрім. Чоң чырақ әтрапны күндіздек үйіртіп тұратты. Ол маңа, бірдәм олтырып елің дегенеке, яндеке орындықны көрсетті. Олтырып амаймы амал еді. Оның елеші білен, үш пәлемпәйден түшіп, ресторанның тәк парыңы астырды.

бүрчек ақ тор япқышта епіп қойған еді. Телевизорның енеда ротарның чырақлары дәм-дәм еніп тұрады. Ол олтырып тұрған дәпла шикердегі үй кіріп кетті. Чак қыған ауастың оның чай қайнатмақчы болып, чөгіннің кнопкасын басқанлығын пәрәс қылды. Тарақ қыған ауастың оның сулық чинісі ағанлығын пәнеді. Аял болмайла бір чөгінді ішкішіні іліп шықты. O ikinci qetim işkere kirib ketib, doğru somkasını kötürüp çıxdı. İşkital yöndən bəyəvinin qutusunu tutub, man qarab durdu. Qini, ayaq paypaqlarınızın silin. Turublu qaldım. Bayıl tonışqan qızının aldıda bunda qısam qanaq bola. Mimi amal, o putumu körüb çöçüb getdi. Oy, putumuz bəkli işib getibdu. Bu doğru payda qılamı? Qini, sınab göməyimiz mi? O doğrunu çayqab, Бірнің кейіндін еңі бірнің бұтымғы бір көді. Доғырның қаңсық бұрықы өйіні бір алды. Демігім етшіп түшкіріп кеттім. Муабетің сиығынып тұмын еме? Айлып кеттіғ, той мұқып болды. О, ба деген етше дерезі пәрісінің қайрып, қоңыр аңлы қелін дүгілі күлданы үстәлге қойды. Еншікі мұдандың бір тал чектім. Оның ятығыда рұқсатсызлы тамақ чекінімдің сәл ұялдым. Тамағын тұташтырып оғашқа, тілімнің ұчытыла сәт болды деп қойдым. Ол, пәрвасы салда еш қыс жоқ дегенеке телефонға қарап олдыратты. Бір достының ауаздық еліған саландырыны қойып, сөзләшке башылды. Оның сөздері түгейдіған деген мәсейді. Арны жемжетліқ басты. Саатке қарасам 11-ні ешіпті. Пайпығымны мұн тәсті кейдім. Айығым патлыған деген мәс. Шоңа кейнін дәсәплі қошлаштым. Өйге келіп, бір татлы қиял білән ютқанға кірдім. Әдісі ойғыныпла телефонға қарадым. Бір мөнчі досладың ұчыр кәген еді. Ауал ақлаланың ұчырны аштым. Салам мізген жан, қанда қақвалыңыз, бұтыңыз ең ағыр батамды. Ишіғы еніпті мұ? Ақшам бұтыңыз қара пәйран қалдым. Бұтыңыз ақ қашты ішінің өзі кен ғо? Менің бұтым ісінінкедек ақ сүзік, чырайлық болған бұз чөу деп кеттім. Күлген хижил болған чырай ипатысыны қошыпты. Муап құчыр еллап орнымдан тұрдым. Бұтым еді сәм ағырып, арам бәмеді. Тазлық үй кіріп чықып, башқылағы бір-бірләп құчыр қайтырып әткенден кейін, ақлаланың досла чәмірігіні көрішке башылды. Оның әтеген еллыған мәзмуни мені бәхлі қошал қалды. Әсләш бұлақ сөйгі ұқшаш жерін. Салам, бағар жамылық ұқшаш иллық. Тілек, алтынғы ұқшаш қымметтік. Барлық досланың әр бір сәрі қошалық білен башлансын. Мән бір өмір әсілігідек адамны ұшыраттым. Оның енді тұрғанда қатыры жәмдік, иллықлық ес қылдым. Бірақ оманы тәліқ әмес. Оның еніда бір өмір маңған гүзәлге аметлі яр болсын. О мен язған мұды. Мәндік бір мізкен оныңғы қатыры жәмдік тұйғысы бер әлігенді мәмі. Мемнілі язмысын, ақшамсат 11-ні ашқанды қошлашқан едім ғой.

0: Мен нұрғыны ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мән. Шыны мән ке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашығылар, мәстанылары мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Арчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ сенің. Аяттың güzel дәмлерді нақшы музика, үміт күтолған жүшкін қаліплеге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшталықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла, сәрхіл күйлі, үзілмәс мелодия программымызда. Қенуындақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді, есіл күйлінің порек ачқан чечекліри, Дилни яйрытыдыган хушпыраклардын хозурлунуп, аятыңыздын жошкун пайтларда техими зор жасарат билан тириш нишаныңызга карап интилиң. Үзүлмөс күйлө ар вакыт сизге хамра болсун. Мен силердин жакын достуңуз Абдурсул Абдырлим. Шинименки бу демлерибиз ахмиятлык эс туйгуларга толгусу. Кенонда болса, тунжу күйүбүздү баштап кеттик. Мархамат.
1: Кызыл гүлүм, кызыл

Әсемлік достар, программымыз қайтып келдіқ. Ондақта жігітлер қызлағы өшірін күйіп қаса, қандақ ипадыды болыдығанды? Бұл суалға азыр жауап беріміз. Тәтқиқатшылар мұнда құлас шықаған. Яғни, о дайым сізді әгі кетенмесе, әр қыл ұшыларда сізнің дегітіңізді татышқы ұрынса, бәйәке әр қандақ чағда оны ұшырасыңыз, барлық чарланы қолынып, сізге өзінің мәвжетліқіне әскертіп атқалықыны түшендіріп берді. Қызмет, үгініш, яки тұрмышта мәлім қиыншылық, мәғлубиет күшіргініңізді сізге тәшәббүскарлық білен әйтіп берді.

Әсеңдік достар, дұғырамымызында алмаштыру ғатымыз. Бір үнәрвен үш чилек есапты. Әм бір чилекке қығы қачылапты.

Әсүйімлік достылар, программымызын дауымлаштыру атымыз, мұхаббәтлік тұрмышта тоғыр бір пәйтті шындақ бір кішіні ұшыртып қалысыз. О, дәл, сіз ұзындың бұян күтіп тұрған, қалбыңыз іздеп тұрған, көңіңіз тұйып тұрған, сіз әң ерішіні қалайдыған кіші тұр. Әнде оның білен білі тұрған вақтыңызда, вақтыңыздың қандақ өтіп кетіп атқалықыны сәзмей қалыс. О, уақытта сіз вақытның астырақ өтішін үміт қылысыз. Көздіріңіз оныңдың башқыны көмейді. Ес тұйығылырыңыз оныңдың башқына тонымайды. Сіз оны әммінің қызғынысыз. Оның сізін сеғініп қыған телефонының күтісіз, сеғініп язған қетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббәт, бәлкім шу күзәлік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу бәқіт.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен-көп рахмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмаға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qib o'tgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймы.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш үлтімасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını himoya qilaman. Partiyanın izohlamasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyanın qarorlarini ijro qilaman. Partiyanın insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Бізде докторларға кеч күндізнің алмышып келісі еш іс емес. Аң қиыны ашу hayat маматлық суалдарға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда, докторлықны басылған чағдағы қасымымды әсләймін.
4: Медицинаның ізет өрміті мәң мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятлы мәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра білішіміз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен күтер айя?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Стансымыз хәбри. Башуджи Ши Цзиньпин яқында илғар ясымычылықны тәрәқи қылдыруш тоғырыста мойым йол йорық беріп, илғар ясымычылықны давамлық зора итіп вә күчәйтіп, айтып, джонгочи заманулаштырушны илгірі сүрішні күшлік тәрәқи иге қылыш керек деп тәкітледі. Башуджиның мойым йол йорықы кадрла вә омы арасыда қызғын инкас қозғыды. Көпчілік мұныларны білдірді. Илғар ясымычылықны тәрәқи қылдырушыны бір түрлік мойым стратегілік вәзейіп қылып, сіжіл күчәп, ұзақчы төкп қошып, ясымычылық күшлік дөліті құрыш нишаныға қарап, қәт-и тәуренмәй ілгірләйміз. Башуджи Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсәтті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян дөлітіміздің илғар ясымычылығы үзіліксіз тәрәқи қылып зорайды. Яңылық яртыш күчі, рақабет күчі, универсал әмілі күчі көрінерлік ашты. Ясымычылык күчлүк дөөлөтү курушта пухта кадам ташланды. Дөөлөтлүк тараккыят ва ислахат комитети кесип тараккыят мекемесинин муавин башлыгы Шаужи мындай деди. Бу жыл 15-ci 5 жылдын башлыгы. Партия Маркези комитетинин мамлекеттик илгар ясымычылык

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

үреті 13.3%-ге етіп, оқшаш мәзгілдікі дүния саудасының еші сәуестін көрінерлік тез болған. Кесек алтын дөлетлерінің байлық әвзәлікі, кәсіп құрылымысы вә тәрәқият ехтияжы жәетті бір-біріні толықлашчалдығы күшлік. Жәнуби Африкадың кәлтүрілген хром родысы, жонғы заводларының қетішімі метал таулышы арқылық али дәрежілік датлашмаз полат материалыға айнылып, Индістанның Бангалордыки назук әсваплар сехіда пайда болды. Жонғы ясыған заманеви комбайлар Бразилияның етізлерге селінді. Бразилияда ішлеп шығырылған дадур бүтін дүнияға сетілмақта. Көп қатламлық хәмкарлық механизмыға тайынып, кесек алтын дөлетлерінің ұқтысат соды хәмкарлық хәркет программысы. Кесек алтын дөлетлерінің мәбләғ селешіне қолайлаштыруш хәмкарлық программысы қатарлық келішім хөджетлер әмәлейләштүрілді. Чон кесек алтын дөлетлері хәмкарлығының өз ара мәнпәт еткізуш, ортақ пайды едіш екайысының мәзмуни бағансыры беймақта. Индонезия сода вә ұқтысат тәтқиқатқанысының али тәтқиқатшысы Фаджар Ираван мұндақ деді. Кесек алтын дөлетлері хәмкарлығы әзалар арасыдыки сода мұнасыбетіні яқшылашқы пайдылық. Әза дөлетлер арасыдыки базар алақысыны кеңайтыш арқылық, гүлленмі базар дөлетлері вә тәрәқи қылуатқан дөлетлер сода вә мәбләғ селіш бошлығыны кеңайтты. Бойыл ішкінші айда Хиндистандыки умуми ұзылдығы 82,115 километр келедіған тез сүрәтлік төмір йол коридоры умумізлік шілтішке кірештірілді. Бұл коридор Дехлінің дөлет пайтақ тәуәлігідікі район білен Уттар Прадиш штатыдікі Ғазы Абад вә Мұрат шәріні тұташтырды. Илгири йол әхвалы начар, қатнаш қыстаңчылығы сәбәбідін, йоқыры пәлі мәзгіліде Дехлейдін Мұратқа автомобил білен 3 сааттын 4 саат кіші вақыт кетәтті. Азыр бұл мұсапының вақыты 1 саатке қысқарды. Бұл түрінің мәбләғ мәнбәсінің бірі болса, кесек алтын дөлетлері еңі тәрәқият банкісі. Индістан Халқыра Иқтисад Мұнасыбет Тәтқиқат Комитетінің профессоры Арпита Мукаджи мұндақ деді. Еңі тәрәқият банкісі башқы көп тәрәплік тәрәқият аппаратлары вә әр қысы дөлет тәрәқият банкілер білен кәң дүнияви әмрақылық мұнасыбеті орнытшы арқылық, әр қысы дөлетлерінің имканиетлік сежіл тәрәқият нишанынды ішқа шүршіға текімі яқшы ярдан беріп, умуми мәнпәеттар сығдырушчан тәрәқиятны ілгір сүріште мойым рол ойнайды. Жонғы Сәнші Тәйуен осы нөл карбонлық аэродром түріні қоллап, оның карбон төт оксиді қойып бәрмәсілігіні ішқа шүршіғы ярдан беріш. Росияның әқ іліндіған ташуыл тоғырыны кеңайтыш түріге мәбләғ сіліп, шожайының қатнышыны яқшылашқы ярдан беріш. Жәнуби Африқының Дорбан үйік сандықлық пірістанына кеңайтыш вә заман үлаштұрыш түріге қатнышыш қатарлық түрлік әмәлі нәтижелер, Ершиарының жәнубидікі дөлетлерінің заман үлаштұрыш тәрәқияты вә дүния ұқтысадының ешшіні үнімлік ілгірі сүрді. Еңі тәрәқият банкісі қалқыра пұлы муамыліні идары қылыш системісідікі мойым гүлленмі күшке айланды. Еңі тәрәқият банкісінің башлығы Росиф мұндақ деді. Еңі тәрәқият банкісі достлар чәмбіркіне дауымлық кеңайтып, оның Ершиарының жәнубидікі дөлетлер отырысыдікі әқиқи, Әмкарлық субси болуш функциясыны күчәйтіп, көп тәрәплік вә көп құтплешіш алайлығы іге халқыра пұлы муамілі рамкісі бәрпа қылышқы ярдан бері ватыды. Малайсияның Джохор штатыдекі Леолиен өстіріш басыда компьютер үзілімі қатлам тәсвері вә сүнни әқіл сөрәт пәріқләндіріш техникісі қолын олған бір юріш тәшүріш системісі Маушенван қатарлық Леолиен сортларына айрымақта. Жонғы қарғалылары тәтқи қылып ясыған бұл система мейві сүптіні дәрежігі айрышының тоғырлық ниспітіні 98%-ге еткізіп, адам күші білен тәкшүрішкі қарғанда 40 хәсі ашырып, шожайдыки леулиен кәсбінің өлчәмдіші вә заман өлешіні ілгір сүрді. Яқын қилардың бұян кесек алтын дөлетлері еңі санаат еңқылабы әмірақлық мұнасыбетіде еңілік яртыш бағасы, яғни кесек алтын еңілік яртыш бағасы құрыш.
Жонго кесек алтын дөөлө

0: Нің мәбләғ үріш-түріш тәнірхі ешіп, капиталының сұртқы еқеш бесімі зорайды. Өз қәрзінің ажызлықымы бұныңғы әгішіп өрледі. Американың қәрзі 40 триллион Америка долларлық өткеліні бөсіп өтіп, сұртқылардың Америка малиесінің ыстықпалығы болған әндісіні янымы күчейтіп әтті. Фетишнің инават дәрежесіне бағалышча, Американың қарзы 2027 жылының отырылырғыча, Америка қануында бәлгіленген 41 триллион 100 миллиард Америка долларлық йоқыры чәкке етіші мүмкінкен. Шо чағда ішкі партияның сияси рықабеті яна қарз келішімігі қылаплық қылыш әндісіні кәлтіріп чықырышы мүмкінкен. Әгер түпқарактерлік малия ұслаты йол қойылымыса, Яшынғылларының көпейші вә давалыныш тәнәрқының ешшіға әгішіп, қәріз көлімі давамлық ешіп, әң ақырда еніла адет ке амма бұның үшін бәдәл төлейдіген. Дүниады ке әң чоң ұқтисади гәудә вә асаслық запас пул тарқатқучы дөләт болған Американың малия сиясты көрінәрлік ташқи үнімге еге. Оның юнілиши дүния ұқтисади вә пул муамилесінің мұқымлықығы мұнасиветлік. Америка мұнасып қалқыра мәсуліетіні үстіге еліп, имканиетлік сіжіл болмыған малия лушәніні тоғырлап, қәріз қәуіп қатіріні пұқты баш құрып вә контрол қылып, өзіні идары қылыш қәуіп қатірінің бүтін дүнияғы тар қылыштын сақылынышы керек. Бұ әм өз дөлтідікі қалық аммысығы болған асаси мәсуліет, әм дүния ұқтисадының тәкші мұқым юрішіні қоғдашта болышық дегішлік мәсуліет.
1: Хөрмәтлік радио аңлығычылар, Бүгінгі дүнияғы назар программымыз мүшеяд аяқлашды. Бүгінгі программымыздың дикторлары Бақтияр Турды білән Гүлбәкрәм Мұхтар. Мәсул мұхарири Патигүл Мұхаммәд. Назаратсы Бақтияр Турды.
2: Өсмірлер құдірет тапса, дөләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөләт мұстақыл болуды.
3: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
4: Қайты ғайратки келіп, яна еңі нәтиже артып, Дөләткә җавап кайтырмын.
5: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
3: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатыр мәйданында мондак бер авызны аңладым.
5: Кызыл байрак өстүңә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы. Ватан иң ихтиячлык җайгы барайлы.
3: Яшлыгыбыз ургымакта. Ватанымызны сөйүмиз. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
3: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
7: Burmumıqdın stanokçı. Тох йолыдан запчасларыча һәммәсе калбымдагы сәнгать буйымлары.
3: Дәүләтнең мөһим кораллары Джунго ясымычылыгының төврикедер.
7: Нәтҗи миллион кытымлык тәҗрибе аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскәрлек хукукын колыбызга алдык. Ватанпарварлык хисиятын чөңкүр йылтыз тарткызып, күрәш кылгычлардан булайлы.
3: Ватанны сөйүш һәр бер джунголыкның мәсъулияте ва мәҗбүрийете.
8: Я yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da hamış op qalğan sə balam.
9: Balalarının dünyası bir varaq aq qağaz emas. Bugün iş besimi, savaqdaşlıq münasibəti, ailə ziddiyəti, ulağı besim payda qılışı mümkin.
8: Opa, qoşum ağırıp getdi.
9: Bir aram bolıb atman dep ağırınış, balalarda daim görüldüğən yardım tələb qılış usulu.
10: Siz gəp qılmayıb gedib tapdım. Çıkıyız gəp qıp bolğuca nə Çıkıyorum ki, yapmayın kendisiz de etir para.
11: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, kuşal emez de sormaysız.
9: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
10: Bek çoğun söz hak etmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu ki?
11: Ben bir kalkasam da İmtihanda birinci bolsam mı yenilən tutulanlayım yani.
9: Çoğunla çıraylıq gəp qılışını ögünəş gərək.
8: Ulan imiş ki, sənə də baz yaxıldı. Özəndin məsul bağışmamdı.
12: Apa, bu qıtın bana işinə bulamdı.
9: Balalar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi.

Пәленпайдан чықылатқанда бұтым медік өт кәтті. Қаты түшмейенсіз, деген бақтыдек емсяқ, алтын қоңғырақ ауаздек сіл, бұлақ сүйдек еқімлік ауазын аңлап, бешімді көтірдім. Оның жәді от елдек сарғыш чоң бүдір чашлары елкісіге түшкен. Пішқан чөміштек пақырақ, сәл кәң пешанысыға кәйтік қеші толымы ярашқан еді. Чырақ юрықыда бір тал сәрәңге телі қойса, көтіргедек кәйми егілген кірпіклері арасыдың чолпандек нұрлық бір жүп көзіні көді. Оның ғыластек қызыл әвдірі толымы ұмақ вә еқішілік еді. Күлгендеке сәдәттек ақ тәкші тішілері. Оң мәңізді чоңырақ, сол мәңізді кичегірек хасыл болыдыған сынықи. Суды хасыл болған кичек қайнамдек жүрекімні дәм татты. Қой еғідек үмшақ, ақ қашты іштек, ақ, кәптар башкістек сық қолыры белекімні тұтты. Бұ сық еқім белекімдің жүрекімге көшкендек болды. Мән тоңлап қалдым мұ, яки о қыз қызып қалдым мұ білмедім. О қызның қолы толымы сық еді. Оң қолымда пәленпәйге тайынып,

түшіп, ресторанның тәк парыңы астыда чырақ нөрі сәл ажызге әкеліп, ян-ян ұлтырдым. Оның мені мұш беті ташылап қойып, ресторанға кіріп кәл күсі ұқта қылатты. Арақның тәсірді бешім сәл қиып тұратты. Оның дейін кәген сұз әттірхеде пат-пат есірімгі таш алса, байықы қаттық түшмеген сіз деген еқымлық ауасы құлақ төнді еңірап тұратты. Ортақ паран темісі тепшіқі тіріштім. Ақылы қыз көңімдекен тапты. Ол той болу атқан жігетнің бұрынғы мұхаббат екайсын сөздеп бәді. Бірдәмді той яқыда қызғын паранын ішіп кеттік. Оның етіліп күліші бірдәмлік ясырашын тамам еңқатты. Алдымыздың өткенлерінің бізге қарап өтішіге пәрва қылмадық. Худи бұй әді ішкемізлі бәдік. Ресторандығы варан жүріңілі аңынып тұратты. Музика назыр көмгі чилініші білін, о, ақ мәрмәрдәк белекедеке тұрнақтәк олтын саатдеге қарады. Той ақырлыштығын болды. Шындақ, құтым сақ болған болса, бір мәйдан назыр көм ойнуаған болсам, мәслігім ешілді кеткен болады да? Құтыңызы ағырқы қандақ. Мен бақай. Орнымдың тұрып, астамағдым. Ағырық біраз құйп әйен еді. Оның білән еңі параңлашқын ба еді. Оның мұ шындағырақ ойды екелігін ес қалдым. Оны еңі бәрдім тұтып қалай десім, қалламға бірәй чары сәбәп кәмеді. Ақыры, бұ әтрапқа такси келдіған декеміз. Ау, төт көчі доқымышығы жә, дедім. Бұлыды, сіздәк токорны ташылап қойшықы қандақ көңілім онайды. Оның үстіге, бұ көчеді ялғыз үйірсәм, ят көзләнемі деп қалыды, деді ол. Қыз, токор деген сөзіне толымы ұрғылық бәй еқымлық деді. Ресторан шәрі сұрттадеке арамғақты болғаш, елді адам еңі орынды еді. Ішкеміз пиядлай елді янмы-янмалдық. Бұтымның зыңылдап ағыршы күчейді. Шындақ болсымы, такси кәмәсігіні тілідім. Шу арлықта телефоным сайрап кетті. Ағынам ғаппардың кәген еді. Бесвет мәкчі болды. Алтындек вақытны мәсінің тетіқсіз кәпләріні аңлашқы тегешкім еқ еді. Кәген телефонны алмысам, енімдегі күзәлге яман тәсір беріп қоймай деп алдым. Ойлығынымдәк, оның еғізі хейл ұзынғычы бесіқмеді. Дархалла, адаш, мен алдыраштым, сәл тұрып телефон қылайы, дәпліп есіп әттім. Ағына мәсіп қапты, деп телефонны янчуғымығы сағылып атқанда, ол, сыныңызның білмеймін, ярдам қылғаннан кейін ақырғы шықалай. Үндидар боламды, күйкеу боламды, алақы нұмырыңызы қошып алсам қандақ. Ау, төт көчінің доқмышта дорханы ба. Юннан бәйяуны пүркіп қойсақ, бұтыңыздың ағырғы пәсейіп, ішіғі яныды, деді. Әлбәтті болады. Ісімім Мұрат, техник пунктіді ішлеймін. Чипар кодның аштым. Қені қойшың. Мүскен, мұшындақ мүсім қоям сіз. Ішім білән тешім бірдәк болсын деп. Кепіңізде болғанда, мен мұ ісімімдәк ақылалы бұл декен мен де? Төт көчіға 200 метрді қалды. Төт көчіғі басақла, ішкеміз қарма-қаршы елін ішкі қарап маңымыз. Тоғыра, дорғаны бірдәм тұрыш имкан еді ба. Қерішқандек, дорғаны тақылып қаған еді. Біз қошлаштық.

Dingo ұслап нәтші қадам мен үшімға ұл тұйықсыз жақырып қалды. Тоқтаңа, ярдам қыған неген ақырғы жықылай. Мәнді үйіннен бәй ауба. Шуны бір күп қойсам, үйіңізге бағытша ағырық қойып берді. Бұндақ Dingo ұслап маңсыңызым болмас. Алым чүхошал болдым. Оның білән янмы-янмаңды. Салқын шамал оның чашларыны юздірімге ұлатты. Оныңден келіп атқан әттір хеді мені дәм-мәдәм мәскүш қылып, есілерімі ойғытатты. Біз яздық сая тақыды параңлаштық. О, бұл тұрғыл жығы сая әтке бағалықыны соқ-шоқ білән сөзілді. Чоң елден чықып, ішкі көчі атылдық. Үшінші көчіға кәгенде, идары дәрвасы дәк чоң ішкілік қорының ендеке ішіге көчі қараған үй алдыға тоқтыдық. О, кіріп кетті. Ішік алды тұрған еді, тәйліп қалды. Байды тұнышқан яттыр қызының ятқығы кірішке сәл ғыжыл болып, қорыны бірақ кірдім. Мәстегім ешіліп кеткендек, тілім қалвал ішіп кетті. Үйге кіріпла иллықлық ес қалдым. Үй ішкір ташқыры ішке еғызы еді. Тешелікі үй оның мейманханысы әм ятығы бос керек. Төріге ішкі кішілік чон қарват. Оң тарапке үш кішілік сафа. Алдыға чай үстілі. Чай үстілінің отырысы деке лонғыға бір дәсті солио гүл қойылған еді. Оның еніға кейім ішкі ауылан кірім үстілі қойылған болып, түрлі кірім бойымлары рәттік тазықлық еді. Сафаның қарыш тәрбеді Sony маркалық 40 ішкі дюймлық телевизор қойылған болып, оны үш бүрчек ақ тор япқышта епіп қойған еді. Телевизорның енида ротерның чырақлары дәм-мәдәм еніп тұрады. О, олтырып тұрған депла ішкердегі үй кіріп кетті. Чак қыған ауастын оның чай қайнатмақчы болып, чөгіннің кнопкасын басқанлығын пәрәс қылды. Тарақ қыған ауастын оның сулық чинісі ағанлығын пәнледі. Аял болмайла бір чөгінде ішкішіні іліп шықты. О, ішкінші қетім ішкері кіріп кетіп, доры сомкасын көтеріп шықты. Ішкітал үйінден бәйяуының құтысын тұтып, маң қарап тұрды. Қине, аяқ байпақтарыңызын сыйлан. Тұрыпты қалдым. Байыл тонышқан қызының алдыда бұнда қысам қандақ болды. Мимі амал, о, бұтымды көріп чөчіп кетті. Ой, бұтыңыз бәкті ішіп кетіпті. Бұ доры пайды қыламы? Қине, сынап көмейміз мұ? О, дорын чайқап, бірінің кейінден яны бірінің бұтымға пөркеді. Дорының қаңсық бұрықы өйіне бір алды. Демігім етшіп түшкіріп кеттім. Муабетің сыйғынып тұмын еме? Айылып кеттіқ, тоймықып болды. О, бар дегенеке дерезі пәрісінің қайырып, қоңыр аңлы қилан түгілі күлданы үстелге қойды. Енчікі мұдандың бір тал чектім. Оның ятығыда рұқсатсызлы тамақ чекенімдің сәл ұялдым. Тамағын тұташтырып оғашқа, тілімнің ұчытыла сәт болды деп қойдым. О, пәрвасыз алда еш қыс жоқ дегенеке телефонға қарап отыратты. Бір достының ауаздық еліған саландырыны қойып, сөзләшке башылды. Оның сөздері түгейдіған деген мәсейді. Арны жемжетліқ басты. Саатке қарасам 11-ні ешіпті. Пайпығымны мың тәсті кейдім. Айығым патылған декеміз. Шоңа кейнін дәсіплі қошлаштым. Өйге келіп, бір татлы қиялдылан ұйытқанға кірдім. Әдісі ойғыныпла телефонға қардым. Бір мөнчі досладың ұчыр кәген еді. Ауал ақлаланың ұчырны аштым. Салам мізгенжан, қандақ ақвалыңыз? Бұтыңыз ең ағыр батамды. Ишіғы еніпті мұ? Ақшам бұтыңыз қарап әйран қалдым. Бұтыңыз ақ қашты ішінің өз екен ғо? Менің бұтым сіненкедек ақ сүзік, чырайлық болған бұз жөу деп кеттім. Күлген хижил болған чырай ипатысыны қошыпты. Муап құчыр еллап, орнымдан тұрдым. Бұтым еді сәм ағырып, арам бәмеді. Тазлық үй кіріп шығып, башқылағы бір-бірлеп құчыр қайтырып әткенден кейін, ақлаланың досла чәмірігіні көрішке башылды. Оның әтеген еліған мәзмуни мені бәйлі қошал қалды. Әсләш бұлақ сүйгі ұқшаш жерін. Салам, бағар жамылық ұқшаш еліліқ. Тілек, алтынғы ұқшаш қымметтік. Барлық досланың әр бір сәрі қошалық білен башлансын. Мән бір өмір әсілігідек адамны ұшыраттым. Оның енді тұрғанда қатыры жәмдік еліліқ ес қылдым. Бірақ оманы тәлік әмесін. Оның енеда бір өмір маңған гүзәлге аметлі яр болсын. О мені язған мұды. Мәндек бір мізкен оныңғы қатыр жәмлік тойғысы бер әлігенді мәмі. Мемінілі язымсын, ақшамсат 11-ні ашқанды қошлашқан едім ғой.

Әсімдік радиоңлық штосла, программымыз дамлы шуатыду, ән адыр күйләдің хозырлыны ватымыз, әндақта нөвәттікі гүзәл дәмләді, шындақ бір тәвісияны сіләгі отырып қоймақчы мән. Яны, әкішілік тұрмышта, амал ба, ачықланмайдыған ішлаға ачықланмайлы. Ачықланмасық әкіде мұндақ бір екай ба. Бұның қызықсанла, төвендікі баяның қоқылақ сағайсылы. Чоң бір көлді яшайдыған бір ташпақа, көл бойыға әр күні кеп тұрдыған бір жіп яуағаз білен досып қапты. Айылла өтіп күлдәнің бірде көл сүйі түгепті. Бұл ташпақа бір жіп яуағаз достыға, әгер мәмі ұшалыған болсам, сүйі көп жайлағы сілә білен бірге кеткен болсам, не қәдер яқшы болады деп жығлапты. Шының білен бұл бір жіп яуағаз мәсләтлішіп, әпчіл чығардың бірін ойлап шықып, ташпақын әп кетмекші бұпты. Ұзым бір тал шақның ішкі ұшчыны бір жіп яуығаз чішлепті. Ташпаққа шақның оттырсыны чішлеп, есіліп тұрыпты де. Бір жіп яуығаз ташпаққыға әр қандық әхвалда кеп қымаң деп чекелепті. Ұла сәпәргі атылыныпты. Ұланың шу халетті ұшып кетіп атқынны көйген балыла чоқырышып күлішіпті. Әй, ташпаққа, сының халың немі деген күлкілік, депті. Ташпаққа немі қыпты деймем сілі, ачықлынып өзіні басанмай қапты. Шына өлен ұланы тұрлымақшы боп, иғызыны шындақ етшіға, ердегі құрам ташының үстігі үшіп кетіпті. Бәлкен бұй екі айны, бәзілі, кішік вақтыда аңлап баққан болышы мүмкін. Бұй екі айның әсілі ісімі, мақтанчақ пақа деген ғой дейме. Шындарақ есімді қап қапты. Әнді біз кейінше тәрбие әхметі болсын деп, ачықлыныш, мән-мәншілік дегендек нұрғылыған тәрәпләге бұй екайыны тәдбіқлодық. Мәнім әзір ачықланмасылық дегенміш темігі тәдбіқлодық. Демек, ачықланған дейін кейін зиян татыдығыны ақыр кесапты өзіміз олымыз. Біздің қонуларда шындақ есіл кепілер ба, «Йолуасыны еңген батыр емес, ачықны еңген батыр» дейдіған. Әнді психология жәттімі, мұш адам ачықлынып өзіні контрол қыланмаған аман, оның әкіл бөлінмін іспіті нөлгі түшіп қалды кен. Бір минут өткенден кейін ғо тезлі әсілі келді кен, лекін әкіл бөлінмін іспітінің нөлгі түшіп қаға вақтыда адамларының ке тәпәккүр қылышы, бір ішіланы соғық қалық білен ойлышы бұл тәсір күшірайды кен. Шоға, амал ба, ачықыңыз кеген чағда иғызыңызны чын жұмып, бір минут жым тұрып үлішіні білсіңіз, бұныңды нұрғылыған көңілсізліклердің сақланғылы болуды, өзіңіз мұ ачықлыны сәбәплік рой жәтті зиян құшырмайсыз. Әнді сүкіт қып тұрған мұшы бір минут вақыт сіз үшін әкейін құшаллықты бәлгілейдіған вақыт болуды. Ачығы кәгенде өзіні тұтып алалайдыған, әм шу вақытның өзде өзінің немі үшін ачықланмақшы болғалықыны, ачықланышының әхметіні, зөрі рейтіні білген, әм мұшы ачықланышының пайдысы бағымы йоқ дегерләні ойлай алайдыған адам дана адамдыр. Бұл кішілік тұрмышта еш кім мен ачықланмаймын деп кесіп айтамайды. Түрлік зидият, түрлік мәселе үліққанда адамның кейпияты өзгіріп, сәпір алышып кетілген әхвалла дайым боп тұрды. Лекін, мұшқыл халетіні тәдірейге азайт қылы болуды. Мәш қылыш арқылық, өзіні тұтып үліш арқылық, деккітіні бұраш арқылық, сүкіт қылыш арқылық мұ, нұрғын мәселені әл қығылы болуды. Әмеліетті ойлап бағдыған болсақ, адам немі үшін ачықлынды? Бұның сәбәбі пәкәт бірлі, яны башқыланың хаталықыдың наразы болуш. Шуны есіміздің шықамасықымыз керек ке, ачықлыныш башқыланың хаталықы бәділіге өз-өзіні жазалаштың башқын әсемез. Мұшқыл өз-өзіні жазалаш немі әпкелді о деген вақтыда, біздің саламәтікімізге иғыр зиян әпкелді. Шуңа ачықланмығы дек болған ішлада, имкан ба өз кейпиятымызды контрол қылышыны білейлі, еғір бесіп тәмкен болайлы.
Salametlikimiz, keyfiyatımız, güzellikimiz, güzel turmuşumuz için amalda açıklamayın. Hoşal keyfiyat her birimiz giyar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah.

Жаңыз жоосунун үстүдө турган бир варак кагазды көрүп калды. Майра балысын кошунусу менен бирге дабалаш пунктуна эп кетипти, деди о колудагы кагазга көз жүгүртүп. Балысы го соок текизуага окшойду. Улар таладын бир канча челек кар акирип, аны эритти ва отунун үстүгө кар суу куюлган чөгүн менен казанны асты. Казанга кереге ва чаңыракка эсибитилген кези менен сүрлөнгөн көчлөрдүн 4-5 парчасын салды. Казан өрледи. Улар казандын көпүкүн илип итип, чайга отурду. Эткен чайга өгүнүп кеткен, узун жол бесип келген бу жигиттердин пешанасынан тар куюлуп, ардыгы чыккандай болду. Коскы ичип кеткен лейжин менен жаңыз пишкан көчлөрдү легенге илип дастыханга койду. Дал шу чакта сырттан койлонун мерген авазы аңланды. Жаңыз колго пичакны илип, эмдилик көш тогурашка киришкен чакта, өйгө Токтор менен Касан кирип келди. "Ой, Касан, кышлак ярашмапты го саңа?" деди жаңыз күлүп туруп. "Немандак ядап, кардап кеттиң? Кулакларыңмы көмүр сүркеп койгондой болуп калыптыр го? Көздөрүңмү чекчийипли калыптыр? Майра үйүңдүн коглоп чыкамаганды? Косак ичип араан келсек, хотунуңмы жок, өзүңмү жок, ысык бир пиялы чийиңми жок? Өзүбүздү өзүбүз мехман кылып отурдук мана. Майра неге кеткенде эмди?" деди Касан Токторго ансыз карап. "Балым жоктурду Токтор ага." "Ансырма адаш," деди жаңыз Касанга колудагы кагазды таңлап. "Хотунуңны огуруп кетмепти." Касан кагазга ичтик көз жүгүртүп, мехманларга күлүмсүрөп карады. "Ренжимеңлар мехманлар," деди у хижил болуп. "Акшам боранда калдым. Эгер Токтор агам кеп калмаган болса, эй болдула. Кине, мазала сооп калмысын, агач отуруңлар. Токтор ага, жокуру өтөң," деди лейжин. "Кышлакка араан бир келгениңизде бу ярмас иниңиз сизни хейли аваркага окшомамды." Өйдө параккыды күлкү көтөрүлдү. Токтор төргө чыгып отурду. Касан аксынын колуна суу койду. Улар тамакка иштиха менен тутуш калды. Касан дастыханга бир бутылка ак аракты тиклеп койду. "Күн согок мехманлар," деди у күлүмсүрөп. "Бир ачынадан ичип сынып элиңлар." Касан бутылканы колуна элип аракты чиниге койду. Дал шу чакта өйгө келин өйгөкө келген балысын көтөргөн Майра менен кошунусу Көлөн кирип келди. Эри менен мехманларды көргөн Майранын кошаллыктан көздөрү чакнап кетти. У эриге лаппыда карап, якымлык күлүмсүрөдү. Унун бу күлүмсүрүшүгө түнөгүндүн буянкы чексиз сыйгынычлары, отлук талпынычлары сыңып кеткен эди. Касан орундан чачырап туруп, күлүп турган хотунунун колунан балысын алды ва балысынын кып-кызыл маңзыга ерилип кеткен лавларын якты. "Кызытмысы өрлөп калды экен," деди Майра эриге назлык табассум менен. "Азыр кызытмысы түштү." "Көлөн яңга, жокур өтөң," деди Касан балыны Майрага берип. "Майра сизни хейли аваркыган окшойду. Рахмат сизге." "Уни эмдиги назука?" деди Көлөн дастыханынын четинен орун илип. "Биз деген кошуну тусак, кошун деген мушундак чагда аскатмысы кандай кошун деген болоду?" Токтор орундан туруп, Майрага колун узатты. Майра колудагы бувакны Токторго берди. Токтор бувакка күлүмсүрөп карап, уни чокулдутуп сөйдү ва Майрага карап, "Кытлык болсун, келин. Перзентимиз бахтлык болсун," деди да бувакны Майрага берди ва унунга, "Көрүмлүгүм таладагы хуржуннун ичинде," деп күлүмсүрөп койду. "Кене мейманлар," деди Касан, "тамакка бакайлы." "Бу арахны," деди лейжин чинедик арахны колуга илип. "Касан менен Майранын перзент жүзү көгөнлүгүн табриклеп ичип өтөйлү. Кене, хоше." Арак куйулган чинелер боштолду. Жаңыз орундан туруп, Майранын колдогу бувакка колун созду. "Акелаңа балыңызны," деди у. "Датсыга окшам деген, яксызгымы? Көрүп бакай." Майра колдогу бувакны жаңыстын качырды. "Көрүмлүк бериң," деди у күлүмсүрөп. "Бикагы көстүдүгөн иш жок." "Ой, көрүмлүк балаңлардын айлансын," деп күлүп кетти жаңыз ва 100 юанны чыгарып, бувакнын көпсүгө кыстырып койду. "Аран шумо?" деди Майра домсуюп. "Поэтиң десе, ағзыңызды ше алсыз. Көрімлік десе, бір тал қызыл қағазы янчықыңыздың аран чықырсыздан, ә?" Мехманла күлішіп кетті. Дастыхан иығылып, мехманла білен сайыпханла параңғы түшті. "Бұ тәрәпке өтіп қапсыла ғовқам," деді Токтор Ли Джунге қарап. "Полатның әхвалы яқшыды. О, сіла білен білі кәмәпті ғо." Ли Джун білен жаңыз оныңға өзлерінің қармайлы районығы вәзіпі білен кәгәлігіні. Әткәсчілер білән болған, бір қетімі қаттық елішті жөчінің бәқітке қаршы құрбан болғанлықыны.
Polatның путығы оқтәккәлікіні сөзләп бәді. «Бұ ішк әвлақны тұтшуңлаға мән бі ярдамны шай», деді Тоқтар ғазәпленіп. «Уланың тәбиетк саған зиялары, явай айвалла қыған зиян кәшілікі аз мұ? Боғаз ақмаралыны рәйімсізліктінен ярландырғаламыш олағы? Уланың жүркі бәк қара». Бұ еге кәген әткәстіләнің бірі, сізің елікі тері, юңсудыс білен шуғылыны ватымен деген қошныңыз кен, деді Ли Джун Тоқтарға қарап. Хожайыны оның бәк ішін дегенміш. Немі дедің? Ғазәптін Тоқтарының көзлері чәкчейіп кетті. Сізнің қошныңыз кен демсен, о әбләқнің ісімі неме кен? Лақымы ел тапан кен. Полат ақам, Пәрхат, Рәшіда төтіңла дәрия бойды ұлтырғанда, о еніңізгі келіп, Тоқтар аға Ақмарал білен балысыны бекіп, бәк яқшы іш қылдыңыз депті кен. Әмді есіңізгі кәгенді. Оқ қызыл көз әбләқ! Тоқтар алдыды тұрған орындықыны қаттық мұшылады. Нәтче вақыттың бойан доппамғы жегді селіп жүріп тікен сәнді? Аты болырмыз, айванның алысы теші да, адамның алысы іші де деп, бекар әйтмап тікен. Оны өз қолым білен тұтып, раса әдібіні берей. Ченім фүкілірім, мені аранлағы қетіп еланла. Бұй ерге әмділі кәпсіз Тоқтар аға, деді жаңыз. Бір әр күн арам елі елін, ажетіміз түсі, сіздің чоғым іздейміз. Шучағды бізге ярдамды шәсіз. Лейджун білен жаңыз қошлышып атқы мінді вән қилін қар қаплыған қышлақы қарап, тез жүріп кетті. Тоқтар өгі кіріп, ішкі қаныды лық толдырылған құржының ағзыны ашты. «Бұ құржындығы соғы саламла Рәшиданың», деді Тоқтар, «бұвақ балыланың кейім кетеклеріні, аялланың қышлық өткені, бағлам-бағлам нават кәмпітләні құржындың бір-бірләп еревіттіп. Рәшида, мені базарғымы чықамыды. Әрас, Бу соғы саламланың арысыда Каушан білен Рәшиданың ақысының көңілі соғылырмы бар. Баянның бәргәлері ау сомкының ішіде. Мән татлы құлының білен ішкенлағы қарыздар. Немдейдіған сіз аға, деді Майра күлімсіреп. Шөнчі олай керақ чайдын, қыштымай, соғықтымай, борандымай бізіні ят әйләп кәгініңіздің өзілі бізгі бәген әң есіл соғыңыз. Мұшы яқшылықыңыз үшін қасан ішкіміз бір өмір баш көтірмей қызметіңізі қысақмы әрзейді аға. Вайсаңлым, рахмет! Тоқтар қақақлап күліп кетті. Мән деген сіләнің ақанла. Ақы деген ұфқылырының иғырын еңік қылыды. Уланың алыдын өмір бойы қәвер алыды. Қайрындашлық бұржы деген шо сыңлым. Қасан шыққанла қышлақы маңғандың бұян, баян ішкімі сіләдін бәкмі әнсірдіқ. Анамғы, олтырсымы, қопсымы кепанланы толы қылып, кеч күндіз ғимыңланы еп, өйді олтырамайлы қалды. Шоңа, анам білен малланы баянғы ташлап бұяқы маңдым. Кәгінім яқшы болып тікен, бұмыса қасандың айрылып қалы дегенміз. Неме дедіңіз, Тоқтар аға? Майраның көзлері чәкчейіп кетті. Қасандың айрылып қалды дегенміз демсіз? Ә, сыңлым, оны іздеп басам, қарның үстіде орындың тұрамай етіп қапты. Қаршы барғанда бір ақшам еріп ішіп бір қору малының кейінде жүрмек деген оңай гәп мі дейсіз? Соғық білен ойнаш қылып болмайды. О, мән-мән деген жігітләнімі ең алайды. Сәл кечіккен болсам, о, қетіп қалы деген. Құлақларымға, мау қолырымға қармам сән Майра, деді Қасан, хотыныға ішкі қолыны таңлап. Тоқтар ағам вақтыды беріп, қар сүркеп жүріп, сақ қалды мау қолла. Мені ағам құтылдырбамыған болса, баланы өзің ялғыз баққаттың. Ондақ кепләні қымызыңыз жоқ Қасан, деді Майра, ерінің ағзыны қолы білен тосып, адамды қоқытып. Болды, болды, о, көңілсіз ішлен, әмді ұнтып кетейлі. Деді Қасан күлімсіреп. Ағамға өз қолың білен бір тамақ еті. Қасан талағы қарап маңды. Нәгі бар сән, деді Тоқтар орындың тұр. Болды,

Ага, нәгі барысыз? Өйге кіріп чай ішчен, қазанғы көштеп қойдым, деп варқарды. Кабинкінің ішкіні епшіқі таярлынып атқан шопор Майраға меннеттарлық білан қарап. Рахмет, енге! Шотапта олтырып көштегідек вақыт нәді дейсіз? Бұмыз кімнің мұшсоғықты ысық өйді ұзырынып олтырып көштегісі ең? Амал ең, өзіңіз мүк өріп атқансыз. Малла аш келіп, қырлып кетіп атмамды. Ысық боғырсақ тақытып беріп, әммейләні қош қылдыңыз. Рахмет сізге! Деді де, кабинкінің ішкені япты. Майра қойлағы чөп сіліп беріп атқан ерге. Қасен, шопыр маңымен даватыды! Деп вағырды. Аптымобіл қар қаплыған ел білән меніп кетті. Майраның еніғі үйгіріп кәген Қасен, гүркірген пете қар арлаш шықып атқан боранның ішіге кіріп кетіп атқан азат маркалық аптымобілға теңір қап қарап қалды. Қелін қар білән пүркенген баянсыз түзләңлік, ва шу түзләңліктің четеде бір-бір білән тұтшып ятқан тақыр тағла көзге ташылынатты. Күшілік боран толы сипап, үстіні мұзға айландырып әткен қелін қарланың үстіде тояқлары бошап кеткен, ішіп кеткен, жырыңлап кеткен, тұмшықлары ярыланған, қанап кеткен, гез бағлап кеткен, чапақ бесіп кеткен көзлерінің нұры өшкен, құлан, яуа ат, қар құйрық, ва мөңгізлері йоғынап кеткен тағы өшкелері қатарлышып етішіп кеткен еді. Елтапан білән ашық тағыр тағының енедегі өңкірден ехтият білән чықып әтрапқа құлақ салды. Әтрапта боранның гүркірген авазлы аңылмады. Ола өңкірнің ағызыны епіп, үстегі қар сейіріп қойды. Аш қалған явай айвалла екіліп қалыдыған тосқының еніға алдырап маңған елтапан білән ашық, тақыр тағының янбағырдеке қарының үстеді ятқан, орындың тұралмай ватқан ішкі арқарыны көріп қалды. Арқарының мөңгізлері көздерге барған сері чоңыйып көріні ватқан, бұл ішкі әткесте қанғы боялған пича хәнжерлеріні пұланшытқан халда қелін қарыны кечіп, тақ өшкілері ятқан тәрәпке өзлеріні атты. Тоқтар білән Қасен қойлағы чөп селіп беріп, өйгі қайтып кірді. Оланың хошалығы ішіге сығымайды. Ашқаған, орықлап кеткен қойланың шопырла ташлап бәген чөпләні еп, бірділі жалынып қағалықы олады үміт ішенш пайда қаған еді. Бізгі вақтыды етіп кәген бұл чөплә, қағжырап, еріліп кеткен ерләгі тұйықсыз яққан ямғырдекілі әсқатты мана, деп ойлайды Қасен. Мұш чөплә білән, қойларымны қыштың аман есен чықырып алсам, бешім көкі етәді. Боран чапқындын, аятының қайпкі ұчырыштың қоқмай, қелін қар қаплыған елланы бесіп келіп, қышлақты ке чарбыжыланың өйлеріні бірмі-бір арылап жүріп, әксіз чөп тарқытып беріватқан шу-шопырланы әқиқи пидакарла адысы болуды. Жырақтың еріп ечіп кәген шу-шопырланың өйміздің бір жені чайым ішмай кетіп қағын яман болды. Акуфкала қелін киімлеріні селіп, қолларыны юып, әмділі чайғы ұлтыршыға сырттың аптымобілінің сигналы аңланды. Іштімі қауап кетті. Тоқтар білән Қасен киімлеріне қайтадан киіп, іштік талағы шықты. Ішік алдыда чырғы еніқлік бір аптымобіл тұратты. Аптымобілгі егіз бесілған чөплә көзге ташылынатты. Шопор аптымобілінің кабинкісінің бешіне шықырып, «Бізге ярдәмлесі алап өткен, аптымобілла елді маңамай, қиынлып қалдық», деді. Тоқтар білән Қасен түмір гүржекләні еліп, чақмақ тезігіде атқы менді вән аптымобілгі әгәшді. Қар басқан йоллады маңалмай, қатар-қатар тұрышып кеткен аптымобылла көрінді. Йолларға боран ұшырып келген қарла дөлініп кеткен еді. Аптымобыллаға егіз-егіз бесілған чөпләму қелін қарының астыды қаған еді. Әттегендің бойан түзік тамақ емеген, соғықты тоңлап кеткен шопырла кабинкедің чықамай, аптымобылның отынымы өчірмей олтырышатты. Бәзі аптымобылла ерімігечі қарының астыды қаған еді. Тоқтар білән Қасен әхвалының ығырлығыны байқыды. Дәрхал әрекетке келіп, йолланы ашмағанда шопырланың хаятығы хәп етәтті. Тарқытылып атқан чөпләмі ярдәмге мұқтай шарбыжыланың өлдірге етіп бара алмайды. Тоқтар білән Қасен кегіз өйләні атлық арылап, шарбыжыланы ярдәмге чақырды. Шарбыжыла өздірге әксіз чөп тарқатқалы келген шопырланың еғір әхвалды қағалықыны аңлап, тәрәп-тәрәптің ярдәмге келді. Ола бір тараптың йоллағы дөлініп кеткен қарланы тазылса, яны бір тараптың атқытылған чаналар білән йолланы ачатты. Ахыр көпчілікнің тән күш шықырышы нәтижесі де йолла етчелді. Шопырла чарбачыла өйлердің ачыққан сүттік чайланы ішіп, пүшірілған көшләні еп, пұтқолларыны ыстытып алды. Шопырла чарбачыланың өйлерге бір-бірләп чөп тарқатты. Тоқтар білән Қасен ұлағы ерім кечігіче ярдәмләшті. Вә өйгі түн ніспідің янғанды еріп ішіп, етіп келді.

0: Айра уланы көріп, жығылап кетті. «Нем болды?» деді Қасан құттының еңігі келіп. «Немішқы жығылайсан, ейті әшті керек!» Майра ері білін қиына кісіға өді юзберген қорқынышлық вақаны жығылап ұлтырып сөздәп бәрді. Майра тоқтар білін Қасан елғы селіп қойып, бөшіктіке жығылап атқан балысының ағзыға әмчек салды. «Ағам білін Қасанның шопырлағы ердәмләшкілі кәткені пәк яқшы болды», деп ойлады о. Бешімізгі мұшындақ иғыр күн түшкен чағда, женімізгі әс қатқан у шопырлағы қанч ярдам қысақма әрзейді. Іштінің тұйықсыз қауыған авази Майраның қиялыны бөліп әтті. О, іште кейініп, ішік алдыға чықты. Ішік алдыда натун ішік адам тұратты. Дүгдіп, жалақлап тітіреп тұрған бұ адамла суғықты тоңлап кеткенде қылатты. «Сыңлым, біз мұ шәрдің чарвычылағы ярдамләшкілі чыққан, суғықты бәк тоңлап кеттіқ», деді ұланың бірсі еліні. «Үйіңізге кіріп, сынып алсақ бола ма?» «Кіріңла», деді Майра іштінің алдыны тосып тұрып, «бұ юзі қелін сіләні тазық оқытқан оқшымамды». Үйге кірген бұ ішкі адам дәлі жүмбілен жаңыз тұтмақшы болған, ел тапан білен ашық еді. Бұланың әткесчілі әшкерліке ақ көңіл мехман дос Майраның қиялығымы кіріп чықмайды. Ашық үйді әркіші оқылқыны көріп, қошал болып кетті. О, қолыдегі қалтекіні кегіз өйгі елеп қойып, отысынып олтырған елтапаның еніғі қысталды. Майра кегіз өйгі елеп қойған қалтекі қарап қапығын өтірді. Ашық оның көңілдегіні сезіп, «Бұ қалтекіні кечілері байқыдек іштілаға, яғы бөрләгі ел құпқасақ, керек бөп қалам дегендеп еліп алдықтан, ә?» деп Майра қарап ежеп қойды. Майра ұлағы дастықан селіп чай қойды. О, юмшақ боғырсақны ағзығы тоқтымай селіп атқан елтапанны қайарды дұр бір еді көгенде қалатты. Лекен пәкәт есігі алалмай ваттатты. Чай қойып атқан Майраның гүзел чырайыны, келішкен қады қаметіні ешірінші көзіп олтырған елтапан, ағзығы кәген шөлгені ғордылды дұп өтіп әтті. Шу арлықта бөшікті ятқан бұл вақ өтіліп жығылап кетті. Майра бөшікнің еніғі іштік беріп, бұл вақны еметті. Балы еметіп атқан Майраға қарап, елтапанның көзлерді шәхвет парасықның оттыры чақнап кетті.
1: Радио аңғучыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдырийімнің «Ақмарал» намлық романыны аңғаттық. Давамыны әтідеке программымызды аңғаттымыз.